花壇も可愛らしい愛らしいチューリップ花姿を見せ始めています。まだつぼみのチューリップも多いですので、千鳥ヶ池周辺のチューリップ花壇もね、合わせてお楽しみいただければと思います。さらにですね、今回ですね、関連事業行われていまして、とっておきの猫写真も大集合しているんです。こちら作品展写真展会期中、皆さんからお寄せいただいた猫の写真を館内のロビーで紹介しております。皆さんがね、可愛がっている猫ちゃんも仲間入りをしての写真展になっているんですね。これいいですね。なんか写真でですけれども、猫つながりでこうお友達もまた増えそうですね。またですね、毎月22日なんですが、にゃんにゃんの日ということで猫グッズをプレゼントするんです。今月はね、にゃんにゃんの日、5月22日金曜日になります。今回のデザインの制作をしたのが、地元ですよ、北海道教育大学旭川校デザインゼミの皆さんです。猫モチーフのグッズを持って来館された方に猫グッズをプレゼントいたします。新たな猫グッズコレクションに加わるということになります。こちらですね、先着20名様へのプレゼントです。にゃんにゃんの日です。5月22日、ここカレンダーににゃんにゃんの日っていうふうに書いておいていただいて、そして北海道立旭川美術館までお越しいただければと思います。さらにですね、今後の楽しみな関連事業なんですが、30分でわかる学芸員の見どころ解説もありますからね。第1回目は先月18日に行われたんですが、5月は16日の土曜日、そして来月6月は13日の土曜日です。時間はいずれも午後2時からです。30分でわかる学芸員見どころ解説、よりね、写真を見るとき、観覧するときの興味関心度っていうのも深まりますね。猫の表情また違って見えてくるかもしれませんね。ぜひ世界の猫が大集合しています、岩合光昭さんの写真展お楽しみください。ティー君もぜひね、週末楽しんだその感想を番組に送ってもらえればと思います。報告楽しみに待ってますね。

お送りした一曲はリタクーリッチ、チューリップのヒットソングカバーバージョンでサボテンの花でした。さあこの時間の旭川の気温なんですが、10度台が続いています。 10.7 度、9時台に入ってからもですね、8時台と変わらずの気温、オニバケージスタートの8時の時点での気温が 10.8 度だったんですよね。今日は日中の最高気温、平年より1度ほど低い15度の見込み、雨の影響もあります。気温差、寒暖差、体調を崩さないように気をつけてお過ごしください。変わらず服装での調節が必要、大切になっていきますね。ラリーリー、ロンリーフリーウェイ。

0: にお花はいかがですか。花キューピッドのフローリスト村田から送りましょう。五条通り7丁目、営業時間9時から6時、祝日5時まで日曜定休。市内のお届けは3300円から賜ります。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。

この時間みゆさんからモーニングメッセージが届いています。みゆさんおはようございます。ひろみさんおはようございます。皆さんの気分転換はっていうタイトルのもとね、メッセージ今朝送ってくださっているんですけれども、昨日木曜日の午後6時からの30分番組、吉田智代さんのチルタイムレディを聞かせていただきました。その中で皆さんの気分転換はお聞かせくださいとのことでした。智代さんご自身はドライブをしたり、電気を消して浴槽に浸かる、水の滴る音を聞くのもとてもいいものだとおっしゃっていました。私それを伺って高校からの友人 K の話を思い出しました。私の友人たちはお風呂大好きな人が結構多いのですが、友人 K の場合はすごくこだわりがある、またおしゃれで、浴室の電気を消してアロマキャンドルをどういうわけか必ず3個置いて、アロマの香りと炎の揺らぎを見て、それはそれはとても心地のいいものだそうです。でもね、ある日仕事疲れとあまりの心地よさに眠ってしまい、危うく溺れるところだったのと私に笑いながら話してくれたことがありました。危ない危ない、私は1時間はお風呂に浸からない方だけれど、智代さんの言葉、浴槽に響く優しい水音を感じてみたくなりました。みゆーと今朝はメッセージ結んでくださっています。ゆっくりとリラックスできる気分転換、それぞれね、皆さん心地のいいって思える時間シチュエーションってありますものね。確かにね、もう気持ち良すぎてってあっていうことってハッとすることっていうのももちろんあるかと思います。こうしてねメッセージをいただきながら、ぜひ試してみたいなってリスナーの皆さんもね思っているのではないかと思います。で、智代さんがねまたこうして体感することがまた音楽制作に広がっていくんだなっていうのを感じますよね。で、水の滴る音って確かにポタッポタッっていう音もそうですし、で波紋、この広がり方っていうのもね、なんか心をリラックスさせてくれて、より広がりを感じられるような、そんな風に思いますよね。いやー、こうしてねお話伺ってますと、私もすっかりお風呂に浸かった気分で、そんなわけにはなかなかいきませんけれども、なんか智代さんの番組のタイトル、チルタイムレディオって、もうこのチルっていうのはリラックスするっていう、また落ち着くっていう意味がありますのでね、吉田智代さんの番組を聞いてリラックス、気分転換を図るっていうのも、みゆさんおすすめですね。

この時間、経営さんからモーニングメッセージ届いています。経営さん、おはようございます。お送りしています歓喜の調べに乗せてメッセージ紹介しますね。ひろみさん、おはようございます。10日母の日ですが、ということでね、番組は8時台の後半に福山雅治さんと愛さんのお母様に捧げた曲2曲をお送りしたんですけれども、敬愛さんからは母の日に向けてのメッセージです。私の母は4日に13回忌法要を済ませました。毎年この日が来ると母の優しさ、たくましさ、健康だったと思い出します。仏壇に備える花を贈りました。手を合わせるお母様の思い出、振り返りながらの大切、特別な時間になりますね。ひろみさんはお母さんに何かプレゼントはされますか、ということで、はい、考えています。ここでですね、リクエスト曲はこの1曲いただいています。森まさこさん、お母さん

時刻は9時38分を回っています。ではモーニングキャッチ金曜日、この時間はキャッチアップムービー、今週末今日から上映が始まります。話題の映画作品紹介していきます。まずは洋画グランドイリュージョン、ダイヤモンドミッション。華麗なイリュージョンで巨大な敵に立ち向かうマジシャン集団の活躍を描くグランドイリュージョンシリーズ第3作目、今日から上映が始まります。続いても洋画シンプルアクシデント、偶然。イランの巨匠ジャファワル・パナヒが手掛け、2025年第78回カンヌ国際映画祭で最高賞パルムドールを受賞したサスペンススリラーで、不当に刑務所に投獄された人々が復讐を試みる姿をスリリングかつユーモラスに描いた作品なんですね。世界の映画祭また映画賞で38の賞を受賞しています。110以上の賞にノミネートされた話題作、今日から上映です。続いては日本の映画、邦画未来です。告白などの原作で知られます湊かなえさんのミステリー小説映画化した作品です。複雑な過去を抱える教師が過酷な環境に置かれた教え子を救おうとする姿が描かれます。主人公黒島結菜さん、過酷な現実に追い詰められていく教え子を山崎七海さんが演じます。また彼女の両親を松坂桃李さん、北川景子さんが演じます。さあそしてもう一つスクリーンでお楽しみいただくのが、あさって日曜日、ケイケイ60小泉記念館、小泉今日子さんのツアー最終なんですけれども、沖縄コンベンションセンターで開催されますライブツアー千秋楽公演、旭川でも生中継ライブビューイングでお楽しみいただけます。60歳までは歌おうと思う、そこから先は白紙と語ってきた小泉今日子さん、一つの節目として実施する近年では最大規模の全国ホールツアー、北海道では帯広と札幌であったんですよね。ライブ盛り上がったようです。全20曲アンコール2曲も含めてなんですが、さあ小泉今日子さん、もうどの曲タイトルを聞いても口ずさめるかと思いますが、小泉今日子さんの一番売れた曲、100万枚ミリオンセラーを記録した一曲をお送りします。小泉今日子さん自身が作詞をしています。1991年5月リリース、32枚目のシングル曲、あなたに会えてよかった。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
3: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
2: え？カツ丼？
4: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
2: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
5: セイコーマート。
6: 確かな技術のエコプランナー。西山坂田電機は明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一にクリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
7: 83.7

この時間は週末の空模様をお伝えします。まず明日土曜日、南の風のち北の風に変わりやや強くなり、雨で昼過ぎから曇りで、ところにより昼過ぎまで雷を伴うでしょう。降水確率、深夜0時から明日の朝6時まで 60%、 明日の朝6時からお昼12時まで 50%、 お昼12時から午後6時まで 30%、 午後6時から深夜0時まで 0% です。明日の朝の最低気温9度、そして日中の最高気温ほぼ変わりません、10度の見込みです。あさって日曜日、曇り時々晴れる見込み。日曜日、降水確率 30%、 最低気温が4度、最高気温21度の見込みです。週末の天気予報、この時間は宝工業所の提供でお送りしました。

さあ5連休明けで大型連休も終えてね、昨日今日とお仕事2日間頑張って、また明日からお休みという方もいらっしゃるかと思いますが、さあなかなかね、こう連休明けてご自身の仕事のペースリズムをね取るのも大変だったかと思いますけれども、もう一頑張りの金曜日ですからね、お仕事励んでいただければと思います。空模様がね、不安定なのが心配なところで、外でのお仕事をまた車で移動されるという皆さん、十分お気をつけいただきたいと思います。ではこの時間は京都、失礼しました、明日と明後日ですね、今週末旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内していきましょう。キャッチアップウィークエンドです。まずはサイエンスイベント、土曜日の午後に開催しています旭川市科学館サイパルでの楽しい実験ショー、演目すべてサイパルオリジナルなんです。時間が午後1時30分から午後3時30分から2回行われまして、それぞれの回20分ずつです。今月5月のテーマは音の実験です。音で火を消す実験や、温めるだけで音が鳴る不思議な缶など、身近ですが奥が深い音の性質を使った実験ショーを行います。どなたでもご覧いただけます。常設展示室、入場料が必要です。なお中学生以下の皆さんは無料で楽しめます。常設展示、そしてプラネタリウムもどうぞ合わせてお楽しみください。プラネタリウムも合わせての観覧料、入館料は大人520円、高校生は350円です。代わっては公民館での催し、明日土曜日、東旭川公民館、旭川市の東旭川町上平村にあります。公民館で行われますのがお話し会なんですね。対象は乳幼児と小学生と保護者です。定員は特にありませんので、料金も無料でね、参加いただきます。

いただけます。事前の申し込み必要ありませんので、午前11時から12時まで行われています時間内にお越しください。今回のお話し会なんですが、読み聞かせと段ボール遊びがあります。もう段ボール遊び、子どもたち大好き。ダイナミックでね、遊ぶことできますね。絵本の読み聞かせと合わせて自由制作などお楽しみをいただきます。さあ、そして同じく東旭川公民館なんですが、耐久の開放授業も明日行われます。時間が午前9時から午後の5時までです。ホール内の卓球台無料開放します。事前の申し込み必要ありません。ラケットと玉シューズは持参するようにお願いします。そして公民館の授業、愛宕公民館、土曜日明日ですね、午前9時から午後まで卓球開放。長山公民館も同じ時間帯で卓球を楽しむことができます。ご自身で卓球のヘラですね、道具そして玉用意をするようにお願いいたします。あと卓球台の移動設置、片付けなど、こちらもですね、ご協力いただきながら大人2名以上で行ってくださいね。そして東光公民館なんですが、あさって日曜日午後1時から5時まで東光公民館学習室を無料で開放します。勉強、読書、囲碁など自由にお過ごしいただけますのでご利用ください。そして日曜日、お話の森春のお話会が中央図書館2階の研修室で午後1時30分から2時30分まで行われます。旭川お話会の皆さんによる姿りのお話です。臨場感のあるお話の世界を楽しむことができますよ。事前の申し込み必要ありません。小学生から大人までどなたでも参加いただけますので、あさって日曜日、直接会場中央図書館2階研修室にお越しください。犬と鶏、ちーちゃんの影送りなど読み聞かせ、姿りのお話予定されています。お楽しみください。この時間は今週末、旭川市内で行われます催しなどピックアップしてご案内しました。キャッチアップ旭川でした。さあ、ここでですね、チェリーママさんからメッセージ届いてます。チェリーママさん、おはようございます。ピキということで、メールアドレス変わりました。我が家の動物たちみんな元気ですということで、近況報告ありがとうございます。届いてますよ、雨以外は畑に行っていますということで、どうですかね、今年、畑の、農作物の育ち具合ということは、まだこれからということになりますけれどもね、またね、近況報告メッセージ送っていただけると嬉しいです。チェリー君、今日のご機嫌はいかがでしょうか。番組お付き合いいただきありがとうございます。さあ、そしてこの時間、つば九郎さんからも野球の振り返りも含めてですね、メッセージが届いています。つば九郎さん、ありがとうございます。神口さん、おはようございます。水曜日、日ハム随分と打ちましたね。14安打でしたからね、大きな当たりホームランもありましたが、で、細川選手のホームランも良かったですし、矢沢選手のホームランなんかはなんぼ飛ばすんねんと言ってしまうほどの当たりでしたもんね。でしたね。いい流れで9連戦を終えて、いざ今日からは宿敵オリックスとの3連戦。そうなんです。現在首位を走りますオリックス、2位の日ハムとのゲーム差6ですからね。詰めていきましょう。3まで行きましょう。ゲーム差で、今日の先発なんですが、キャッチアップニュースでもお伝えしましたが、辰投手なんですね。鉄博郎さん、メッセージにも寄せてくださっていまして、辰投手なかなか運がなくて苦労していますが、失点は少ないですから、やっぱり打線、胴部などでボンフライには注意ですね。とにかく転がす速い打球を打ってほしいと思います。期待して私も応援してますよ。そして鉄博郎さん、ごひいきチーム応援しています。スワローズ、燕軍なんですが、今日広島戦ですもんね。広島戦、マツダスタジアムは鬼門ですが、今季好調の高梨投手に期待します。今日は珍しくドライブ、車の運転での仕事はないということで、旭川にね、居残りで頑張りますということでメッセージ結ばれています。旭川の事務所をしっかりと守ってくださいね。いつも通りっていうことに燕九郎さんなりますかね、その守り具合は。つば九郎さんからのリクエスト曲が、今朝のそして今週のモーニングキャッチ、お別れの一曲になりますね。

0: 5月8日週末金曜日モーニングキャッチ、お別れの一曲、つば九郎さんからのリクエスト曲、鈴木亜美さんで Be Together でした。モーニングキャッチ朝の2時間のプログラム、今朝もそして今週も番組お付き合いいただき、モーニングメッセージリクエストで番組参加いただきましてありがとうございました。今日から明日にかけては雨の予報となっています。すっきりしない空模様が今日と明日は続く見込み。日曜日はね、天気が回復して来週以降ですね、また20度を超える日が続く見込み。寒暖差に皆さんね、日々気をつけていらっしゃるかと思いますが、今日なんですが最低気温が 10.2 度で、この時間もまだ10度台が続いています。今日は15度まで気温は上がる見込みではあるんですが、寒暖差に気をつけながらお過ごしください。明日は、ね、日中の気温10度までしか上がらない予報です。風邪ひかないように、いい週末、素敵な週末をお過ごしください。また週明け月曜日お会いしましょう。川口博美でした。バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽江プロダクションズ主催宮崎陽江コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 希望のつぼみグループはデイサービス、ショートステイ、居宅介護支援事業を展開。人と人、人の心を基本に諦めない介護を目指します。お問い合わせは電話 66-3192、 希望のつぼみグループまでお気軽にどうぞ。
2: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
3: 体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。
4: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプール、サウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
5: 楽しくなければお寺じゃない。豊岡5-4菊志山慶常寺は年中イベント満載。仏事の相談もお気軽に。旭川龍谷高校、菊志幼稚園と保育園、そして心の拠り所菊志山慶常寺が午前10時をお知らせします。

安らいの風情も彩り新たに、高砂台の四季とともに真心尽くす仙翔園のおもてなし、サウナ露天風呂がつく大浴場でくつろぎのひとときを、またそば料理、季節の野菜を取り入れたご会食もぜひご利用ください。高砂台和風旅館仙翔園。中小企業の顧問弁護士なら旭川総合法律事務所にお任せください。旭川総合法律事務所は旭川から世界を目指す企業を全力で応援します。お問い合わせご相談はまずお電話を 76-1087 旭川総合法律事務所までお気軽にどうぞ。新日本酵素のラテリアは腸内環境を整え、病弱な方も健康な方もより元気を実感できます。沖縄の黒糖、乳酸菌、水から作られたラテリア、あなたも今日から飲んでみませんか。0120-455-898 新日本酵素ラテリア。女性には優しく、男性には普通に、スナック豚まんじゅう。飲みたい時は豚まんじゅう、笑いたい時も豚まんじゅう。一人でも二人でも何人だって楽しめる。お笑いの達人マスターが年中無休でお出迎え。三条七丁目ソシアルビル6階、スナック豚まんじゅう。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。
3: ジューシーで美味しい旭川名物新小焼き。新小焼きは炭火でじっくり焼いた若鶏の半身を豪快に食べる、まさに旭川のソウルフード。タレ焼きはもちろん、20店舗以上で味わえるのは日本中でここ旭川だけ。新小焼きで街を元気に。新小焼きの会は旭川名物新小焼きを全国へ発信します。詳しくは57工事グラリート焼き鳥専門銀猫へ、電話 22-4604。

0: あなたのビジネススペースをお花で飾りませんか。光触媒加工のアレンジフラワーです。光触媒加工は消臭抗菌カビ対策に効果抜群。病院ホテル人の集まるところに最適。タバコの匂いも消す増加なので花粉症の方も OK。 フラワークリエーションアレンジメントフラワーレンタル、毎月交換1万円から季節ごとの交換、その日だけのパーティーなどご予算に応じます。 62-1108 フラワークリエーションへお気軽にお問い合わせください。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全棟7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
1: 20年の熟成を重ね、今生まれ変わる。誕生以来進化を続けたスズキジムニーシエラ。デザイン性と走破性、全ての性能を磨き上げ、余裕に満ちたパフォーマンスを生み出した。フィールドを一切問わない、その自由さこそがジムニーシエラの真髄。スズキセーフティーサポートも搭載し、安全運転をサポート。ジムニーシエラは環状線沿いのスズキアリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: 清掃管理業務施設警備は誠意と信頼の北建ビル管理にご相談ください。電話 25-8022 北建ビル管理株式会社。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。ペットと暮らせるグループホーム光。一人暮らしが心配、病気で生活が困難など、高齢者に関わることでお悩みの方や介護にお疲れの方は、まず光までお気軽にご相談ください。春光台2条6丁目、電話 51-3088、 ホームページでもご覧いただけます。ペットと暮らせるグループホーム光。
1: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400。 大雪地ビール館まで。
2: 幸せに乾杯。大雪地ビール館が11時をお知らせします。

0: Stop Drunk Driving SDD Hokkaido。
1: ドライブレインです。
2: お酒を飲んだら運転しない、これは人として当たり前の行為です。
1: ストップドランクドライビング。
3: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して、地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談、お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。
4: 朝日の恵みはいろんな幸せとつながっています。山も川も人も町もゆかりがあってここにいる。すべてのゆかりにありがとう。つながりを力に、リアルターグループ。
3: おいしさひときわ、しゃぶしゃぶステーキ、板前一品料理も絶品。創業大正6年の老舗、すき焼き三幸舎。ランチタイムはお得なメニューでお出迎え。五条九丁目すき焼き三幸舎。札幌へお出かけの際はすすきの店でお待ちしております。
5: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街、美瑛白金。天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
6: サニークリーンは今日も行く、あなたの街へ飛んで行く。
7: サニークリーンの社員は一人一人がお掃除マイスター。日本全国きれいの知識も一緒にお届けします。
6: きれいの味方、サニークリーン。
8: 株式会社サニークリーンが正午をお知らせします。

は何も考えず Sister Brother 君たちと一緒ただただただただ喋り上げる夜を過ごしてもいいかなだって周りに

0: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
1: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
2: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
3: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。がおんねえように頑張ってしね。
0: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー玉光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
7: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。
8: ビルマンションのオーナーや管理者の皆様へ朗報です。傷んだ屋上からの雨漏りは画期的な旭川長尺工業の新工法で、従来の防水工事費用のおよそ半分。お見積もりは無料。 57-3141 旭川長尺工業へお気軽にお電話を。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 直す、作る、そして結ぶ。北海道地方発明表彰、経済産業局賞賞受賞、株式会社小野寺、ISO9001 認証、元気アタッチメント製造中、株式会社小野寺。寿司和食が自慢の老舗二幸本店。新鮮食材を匠の技でおもてなし。ご宴会は2時間飲み放題6000円から。電話 22-5070。 市内三条7丁目二幸本店。確かな技術のエコプランナー西山坂田電機は、明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一に、クリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122。 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
2: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
3: 大雪地ビールのテイクアウト、シェフが腕によりをかけた絶品弁当やおつまみセットなど多数品揃え、もちろん地ビールも量り売りでテイクアウト OK。 レストランの味をご家庭で。お問い合わせはホームページまたは 25-0400 大雪地ビール館まで。
4: 幸せに乾杯、大雪地ビール館が2時をお知らせします。

皆さんこんにちは。今日も午後2時を回りました。 FM リベールピータンの何でもぶっちゃけトークのお時間です。毎週金曜日のこの時間はこの後午後3時まで1時間ピータンとお付き合いください。この番組は旭川を誰より知っている、だからあなたに寄り添える、旭川市中和四条2丁目6万円からの安心真心のセレモニー、朝丹葬儀部の提供でお届けします。

はい、今週もいつもの通りオープニングテーマ曲、佐々木えりさんの歌うアネモネという曲を聴いていただきました。今週放送分も、前々からお伝えしている通り、ピータンは今タイのバンコクにおりますので、先々週に収録をしたものをお届けしておりますので、ですから先々週も先週も今週の今回も同じようなテンションで、同じ服着てそのまま放送してますしね、同じようにおやつはイロハスのマスカットと、ピューレ組のマスカット味マスカットマスカットで、放送していきますので、同じような内容になりますけれども、先々週は主にタイのバンコクでのレストランとかそういうお話をしました。先週はイタリア、フランスのことを中心にお話をさせていただきましたけれども、今週はまずはアメリカ。アメリカといっても広いですよね。特にバンコクじゃないや、ごめんなさい、グアムだとか、ね、サイパンもそうですけども、グアム、サイパン、ハワイ、そういう割と日本から手頃な価格で行ける、手頃といったって今円高ですから、円安ですから、昔円高の時は手軽に行けたものがね、今はもう2倍3倍のお金かかっちゃうので、あまり手軽ではなくなりましたけれども、そういうところもあれば、アメリカ本土といってももう日本の何十倍も面積のあるところですから、本当ならね、アメリカ大陸を車でね、ランドローバーレンジローバーかなんかでこうブーッとこう優雅に運転しながら横断してみたいなっていう、そういう夢もありますけれども、なかなかいつになったら叶うのか、来世にならないと叶わないのか、それは分かりませんけれども、来世になって生まれてくるとしたら、もう車空飛んでるかもしれないですね。そういう時代ももうそろそろ近づいてるということで、どんどん時代は AI の進化とともに変わっていくんだろうというふうに思いますけれども、まず身近なところでグアムの話からしていきましょうか。とその前に、ちょっとお時間をいただいて、今日も音楽を聴いていただきながらの放送になります。それではグアムのお話をしたいと思います。僕ですね、何十年前だろう、一番に行ったのは20年ぐらい前でしょうかね。グアムとかハワイとか、

まあ、その当時一生懸命ゴルフやってましたから、旭川にいると冬ゴルフできないじゃないですか。ゴルフ場は全部クローズしてるし、練習場やってるけど寒いですし、それで南国行ってたんですよ。一冬で多い時だとグアムに10回、ハワイに10回とか、もうひどい時ならグアムに10日2週間いて、日本に戻って東京で一泊だけしてすいません、そのまんま次の日ハワイに行ったりとかね、また2週間ハワイに行ったりとかっていうこともあったぐらい、グアム、ハワイはよく行きました。まあ、とは言っても20年前の話です、約。で、18年前からはもう海外に行くというと、もうフィリピンか、まあ、ほとんどがタイ、バンコクを中心としたタイだったので、もうそれからグアムもハワイもほぼほぼ一度も行ってないんですよね。18年間ぐらいは行ってないですね。ですから18年前と今とでは若干様子、状況も変わってるかと思うんですけど、まあ、一番違うのは円安になったっていうことですよね。なのでグアムとかハワイとかだとよく JAL パックとかね、そういうパッケージツアーで20万とか25万で飛行機代とかホテル代とか、あといろいろついて、そういう料金で安いやつだったら12万とかっていうのもあったぐらいですけど、今おそらくそんな料金じゃいけないですよね。多分40万とかそのぐらいはかかっちゃうんじゃないかな。それプラス現地での食事代、またあのゴルフやったりいろんな遊び代、それもすごく高くなってるんじゃないかなというふうに思いますけれども、僕ね、グアムとかハワイあたりだったら、まあ、アメリカ本土もそうですけど、行くと必ず車自分で運転するんですよ。で、グアム島なんて小さな島ですから、まあ、空港降りてですぐレンタカー借ります。まあ、ハワイでもそうですけど、まあ、先にレンタカーを借りて、で一番最初にまずマクドナルドに行く。何のためにマクドナルドに行くかというと、マックに行って、まあ、ハンバーグとかポテトとか飲み物のセット頼むじゃないですか。で、コカ・コーラだったりペプシだったりどっちか忘れましたけど、まあ、コーラを頼んで飲みます。で、飲み干したら、まあ、氷いっぱい入ってますよね。その紙コップっていうか、まあ、大きな L サイズとか M サイズのあの大きいやつを車のドリンクホルダーにボンドさせて、それを灰皿にするんですよ。まあ、当時ね、今だったらレンタカーでタバコ吸うとか吸ったら、あの罰金とか取られる可能性もありますけど、昔はね、紙タバコであっても別に禁煙とかってことなかったわけですから、まずあのタクシーとか使わないでレンタカーを使う一番の理由は、自分が休みたい時に休んで、見たい時に見たい景色を見て、でタバコ吸いたい時に吸えるっていうのが、そういうメリットがあった。で、自分の意思で好きなところ行ける。まあ、旅行に行った時ってね、そんなに時間に追われてるわけじゃないじゃないですか。仕事で行ったりしたんだったら、何時何分までにどこに行かなきゃいけないとかって時間に追われることもありますけど、まあ、遊びですから、まあ、時間に追われるとすれば、朝ちょっと寝坊してゴルフ場の予約、あ、間に合わないって焦ったりすることがあるぐらいで、前の日飲みすぎたとかね。まあ、あとは時間に追われることがないので自由気ままに。あとハワイなんかだと、例えば1週間行ってるとか、一番長い時で3週間ぐらい行ったことあるのかな。で、1回か2回は滞在中に必ずハーレーを借りて、で、向こうはヘルメットしなくても運転できますから、サングラスだけしていれば、で島をこう一周するとバイクで、そういう楽しみもありました。まあ、ハワイもいろんな島あるじゃないですか。ビッグアイランド、ハワイ島もあれば、一番行かれる機会が多いのがオアフ島、ワイキキビーチとかあるね、ホノルル空港がある、あの、オアフ島、あとカウアイ島だとか、まあ、モロカイ島だとか、いろんな島があるんですけど、ビッグアイランドは2回行ったかな。あとの他の島はオアフ島以外は行ったことが
ないので、あまり偉そうなことも言えないんですけれども、ただですね、その島一周といっても、オアフ島の場合は海岸沿いを一周はできないんですよ。ちょっと、まあ、ホテル大体はいつもワイキキビーチのところにあるホテルに泊まってましたから、北の方にずっと高速道路ハイウェイを進んでいって、途中から西の方にこうプッと曲がる道と、北にいわゆるノースショアと言われる北の方に突き抜ける道と分かれるんですけど、左の方に曲がって海岸沿いを行くと、まあ、いろんなゴルフ場だとかがあって、それ西海岸まで行くとそこから北に行けるんですけど、そのまんま道路、いわゆる地図でいうと左上の角の部分って道繋がってないんですよね。なんで繋がってないのか、いやもちろんあの断崖絶壁になってるからなんでしょうけど、まあ、トンネル掘ればね繋がるのに、まあ、その需要がないからなのか分かりませんけれども、繋がってないんです。ですから西の方に行って海岸に出て北の方に進むと、昔お相撲取りで曙さんとか小錦さんとかいたじゃないですか。あの人たちが生まれ育った町の方に行くんです。それがね、すごい現地の人に言わせると、もうそこはもう危ない地域らしいんですね。今どうだか分かりませんよ。少なくとも18年前までは一人でレンタカーでそこをオープンカーに乗ってね行ったって言ったら、よく現地に住んでる日本人とかによく行ったねあのところって、えなんでって言うと、あそこ警察官だって一人じゃ絶対行かないよと、もう完全に銃とかマシンガンで武装して数名じゃないといかないと、もう本当にギャングの街だからって言うんですよ。だけどそんなこと知らないじゃないですか。知らないからね、丸裸で、丸裸だってあの裸じゃないですけど丸腰でね、のんきにレンタカーでオープンカーでね頬を開けて、さんさんと輝く太陽の日差しを浴びながらルンルン気分で何回かドライブに行きました。何回かドライブに行った後にその話聞いたから、そこを行かないようにしましたけどね。でそこまで行ってから今度また戻ってこなきゃいけないんですよ、北のノースショアに行くまで。で、まあ、ノースショアに抜けます。で松本シェーブアイスってあのなんかかき氷のすごい色とりどりのカラフルなね綺麗なやつが有名ですけども、そういうものを食べたり、まあ、サーフィンはやらないのであれですけど、ノースショアのそのねサーフィンやってる人たち見たり、でそっち側の方にもいいゴルフ場がね、タートルベイっていう素晴らしいゴルフ場もありましたし、でそのまんま東海岸の方に抜けてずっと南下して降りてくるんですけども、途中あのジュラシックパークのロケ地にもなったね、あそこはあのコオラウ山脈っていう、ハワイのオアフ島の地図でいうと右側の方にね縦に上から下に、伸びている山脈があるんですけども、それの山の向こう側ってことですよね。向こう側の海岸線を走って、でハワイの海って綺麗なんですよね。まあ、海の綺麗さでいうとおそらく沖縄の方が綺麗なんだろうと思うんですけど、でもハワイの海って見る場所によって海の色が違うんですよ。で海の色って例えばサンゴ礁とかがあったらね、エメラルドグリーンに見えたりとか、浅いところとか深いところに行くとすごい濃い青い色に見えたり、それは当たり前なんですけど、海岸沿いのですね波打ち際からちょっと離れたところまで何十メートルかの区間の色あるじゃないですか。もちろん綺麗なんですけど、あるところに行くとクリームソーダ、あのメロンのクリームソーダみたいな、何とも言えない白く濁った、青白く濁ってるんだけどもすごくそれが神秘的で綺麗な海岸とかもあってですね、それはなんでそんなことになってるかというと、もともとエメラルドグリーンに輝く予定のそのビーチが砂がすっごいきめ細かくて、波がこう寄せるためにその砂が常に海中を漂っていること、白い砂が漂っていることによってそのクリームソーダみたいな色になるらしいんですよね。だから泳いでてもし口の中に入れたら細かい砂がいっぱい入ってくる海水だけじゃなくてね、
ていうことに

なるからあまりロマンチックなことばかりではないのかもしれませんけど、見てる分にはものすごく綺麗なんです。まあ、そこを筆頭にですね、とにかくもう海の景色といってもいろんな景色が楽しめるので、もしハワイ行くことあったらね、そういうことも一つお楽しみになってみてはというふうに思います。で、東海岸を一番南まで下がってきて、で今度西の方に向かいますね。地図で言うと左側の方に。そうするとそのオアフ島の地図で言うと一番左下の方にダイヤモンドヘッドっていう有名なところがあって、そこを歩いて登れるんですけども、歩いてゆっくり登ったら何分ぐらいなんでしょう、35分だったのか40分なのか45分だったのか忘れましたけど、で結構駆け足で登ると10分15分ぐらいで登れるのかな。疲れますけどね、暑いし。でも大体行ったのは1月とか、まあ、そんなに暑くない時なので、そこまで、いやもうこんなに走ったら死んじゃうみたいな思いをしたことはないですけれども、そういえばホノルルマラソンというのも12月の1週目か2週目か、割と涼しくなってきてからですよね、あの有名なホノルルマラソン、それも出たことはありません。でホノルルマラソンをやってる時って、その一番南側のダイヤモンドヘッド側の道が封鎖されますから、マラソンランナーで、ですから車で通ることもできなくなるので、高速道路を使って島の真ん中辺の道路で東海岸の方に行かなければいけないというルートを選ぶことになるわけですけども、ただそのハワイの場合は島一周しても結構時間かかりますから。でもグアムってレンタカー借りて、例えばホテルのところ、まあ空港からホテルって多分車で何分でしょう、5分もかかんないぐらいのところにタモン湾っていうところのホテル街があるんですけど、まあ、そこのホテルから出て一番北の外れまで行って、要するに島をぐるっと一周、まあグアムの場合はほぼ一周できるんですけれども、一周したただ走って帰ってくるだけだったら1時間半もあれば完全に一周できちゃうんですよ。すごい小さな島ですから。からドライブって言ってもね、そんなにグアムは楽しめないかな。でも結構毎日ゴルフ行ったりしたことが多かったので、まあ、レンタカーがあった方が便利ですからね。で、当時は今どうだか分かりませんけど、日本の免許証を持っていれば国際免許証とか持っていかなくてもグアムとハワイの場合はレンタカーも借りられたし運転もできたんですよ。今はもしかしたら国際免許証必要かもしれません。必要だって言ったところで、近くにある免許試験場のところに行って、書類書いてちょっとお金払って写真とか貼り付けて申請すればその場で何千円かで作れるものですから、別にそんなに手間もお金もかかるものじゃないのでね、海外旅行に行って運転する予定の方は国際免許証、それを作ることをお勧めしますけれども、まあそうやって、グアムハワイだとレンタカーで、でまあ韓国ソウルとか台湾台北とかはちょっと運転する気にならなかったですね。まあ、アメリカと同じ右側通行、車が右側通行だからっていうのもあるんですけど、まあまあそのドライバーのね、なんて言ったらいいんでしょう、こんなこと言ったら怒られますけど、もうとにかく中国とか韓国とか行くとみんな何イライラしてんだか分かんないけど、もう常にクラクションがビビビビビビビビビって鳴らしまくってるんですよ。でみんな煽り運転してるみたいな感じですよね。まあもちろんそれちょっと大げさに言ったかもしれませんけど、とにかくひどいんですよ運転マナーが。でタイもバンコクももう世界でも有数の1番2番を争うぐらいの超渋滞するっていうところで、もう3車線道路で5車線ぐらいになって走ったりとか、もうすれすれ1センチぐらいのところ走ったりとか、無理やり割り込んだりとかするんですけど、それは無理やり割り込んだり割り込ませたりっていうことが一つのローカルルールとなって定着してるので、別に運転マナーの悪い人っていないんですよ。無法地帯のように一見したら思うかもしれませんけど、
運転して慣れるとね、全然そんなことないんですよ。みんなどっちかというと礼儀正しいっていうか、うん、そういう運転しやすさがね。ただ3車線道路に5車線ですれすれ走るから、いつぶつかってもおかしくないぐらいのね、そういう本当に左右の感覚苦手な人は

っていうような形で過ごした記憶しかないですけれども、まあ、そのグアムの話からしましょうか。まあ、グアムもホテルロードと言われているその多聞湾というところにある一番ホテルが集まっているところですね。そこにまあ海外の、まあ、海外のって もちろん日本じゃないので海外のってなんでしょうけど、ただホテルオークラとかホテル日光とかもありますからね。あとレオパレスリゾートとか日本の会社のホテルもありますけども、オンワードさんとかね、それも日本の会社ですよね。そうって考えたら日本のホテルの方が多いってことはないけど結構ありますね。昔は東京都グアム村って言われたぐらい日本人ばっかりでしたから、もう最近は円安のこともあってもう日本人ほとんど行かないので韓国人の方がほとんどだっていうふうに、この目で確かめたわけじゃないですけども行った人に聞いた話だとそんな感じです。ですから日本料理店がすごくいっぱいあったのがもしかしたら韓国式焼肉屋さんのお店がいっぱいになって、まあ、それはそれで美味しいからいいんですけど、まあ、グアムも懐かしいな、行ってみたいなというふうに思ってるんですけども、同じお金かけていくんだったら、バンコクの方がいいかなというふうに僕なら思っちゃうというかですね。もう一つ理由がですね、今もグアム便って千歳から飛んでるのかな、昔は飛んでたんですけどね、ノースアメリカンだかパーアメリカンだか忘れましたけど、そういうような名前のアメリカの航空会社がノースウエストか飛んでたんですけど、あとは成田から行くとか、今は羽田からも出てるのかも分かりませんし、まあ、何せ18年間行ってないんで分かんないんですけども、沖縄もそうですけどグアムとか行くと1日無駄にするんですよ。行きで1日、帰りで1日。要するに行く時も帰りも、もう何もできない。ただ飛行機に乗ってるだけ。着いたら夜、みたいな感じなので。ところが、バンコクの場合は、旭川は、まあ来週の月曜日、来週の月曜日なんて、これ、2週間前に収録したものなんで、来週の月曜日って言っちゃいましたけど、4月の27日月曜日に、夜、羽田行きの最終便ですから夜8時ぐらいでしたっけね、その飛行機に乗って羽田着きます。で国際線ターミナルに移動して、夜中0時まあ12時ですよね、それを日付をまたいで12時何分とか、まあ、1時とかそのぐらいの飛行機に乗ってバンコクに着くのが朝の5時半なので、飛行機に乗ってる間は、まあ、熟睡はできないかもしれないけど寝ていられるわけですよ。で着いたら朝5時半なのでそのまま5、6畳行ったりとか、一日いっぱい遊べるじゃないですか。帰りも、羽田行きの飛行機、夜10時っていうのがあって、それに乗ると、朝6時ぐらいに羽田に着いて、羽田発旭川行きの朝7時半の一番の便に乗って帰ってきたら、旭川空港に着くのが9時半ですから、なんだったらそのまま会社行けば仕事をすることもできるわけですから、往復で時間が無駄にならない。まあ、寝られないでずっと映画とか見たら徹夜することになるから、それはそれで体力的にちょっと疲れるかもしれませんけど、でも時間が無駄にならない。ね、旅行に行ってそういう時間を無駄だと思うこと自体が貧乏症なのかもしれませんけど、よくわかんないですけども。そういう何もしない移動だけの時間っていうのも楽しめる人にとってはいいのかもしれませんけど、僕はもうとにかく限られた時間なので、もう1分1秒でも無駄にしたくないっていうふうに思う方なので、そういうのもあって、タイがいいなっていうふうに思ってる次第でございますけれども。グアムの思い出というとですね、まあもちろんグアム当時はいっぱい日本食の居酒屋さんも焼肉屋さんもたくさんありましたから、まあ、食べ物っていうと僕レパートリー少ないからもう居酒屋さんとか焼肉屋さんとかの話しかしてないですよね、2週間前から。まあ毎日焼肉屋さんでもいいぐらいなので、そういうことになってしまうのかと思うんですけれども、あとちょっと高級なね、日光ホテル JAL ホテルとか行くとちょっとこじゃれて高級なしゃぶしゃぶ屋さんがあったりとか、まあ、群を抜いて値段も高いですけど。あと、グアム、一番南の

方まで行くと、島に行くボートに乗れるんで、ボートっていうか船に乗れるんですよね。何でしたっけ、ココス島でしたっけ、なんかその離れ小島みたいなところに行って、そこに行くとまたビーチがグアムの本島のね、タモン湾とはまた違う綺麗なビーチがあって、マリンアクティビティっていうんですか、海の中散歩したりとか、あとはジェットスキーに乗ったりとか、いろんなそういう楽しみができるアクティビティがいっぱいあるような島に行けたりするんですけれども、そのぐらいですかね。もう何十回も行った割には思い出少なすぎますよね。情けないですね。これ年取ったから忘れたとかじゃなくて、それぐらい普通なんですよ、グアムって。あのアメリカに行ってるって気にもならないぐらい、なんだったら日本語で通じる場所いっぱいありますし、下手くそな英語でも、先週もお話しましたけど、めちゃくちゃ下手くそな発音の悪い英語でも理解してくれようと努力もするし、そういう英語の不得意な人に対して分かりやすく簡単な英語をしかもゆっくりと喋ってくれるのがグアムとかハワイのそういう観光地なので、まあ、観光地離れて現地の人はそんな気遣いはしてくれないかもしれませんけれども、お店なんか行くとね、大体そんな感じですよ。なんだったらお店だから日本語でも通じちゃいますからね。まあ、そういうことで、あまりにも普通すぎて海外旅行に来たっていう気がしないから、ただ暖かい南国に来たっていうだけ、沖縄よりもっと暑いところに来た、それだけですかね。でグアムにこれから初めて行くよっていう人がもし聞いていらっしゃるとすれば、一つだけこれめちゃくちゃ大事なこと注意してほしいのは、グアムの太陽の日差しってひどいですから、もう日焼け度合いがもう日本の何倍というか何十倍というか、タイのバンコクも暑いんですけど39度40度あっても日焼けなんてそんなにしないです、まあ、しない、全くしないわけじゃないですけども、な皮がブリブリむけたりとかって日焼けしませんから、まあ、僕の皮が面の皮が厚いだけなのかもしれませんけど、日焼け慣れしててね。でもそうじゃないです、グアムの太陽やばいんですよ。もうオゾンホールなんでしょうね、きっと。もうこれだけ日焼け慣れしてる僕でさえも行ったら日焼け止め塗らないと、ゴルフしてる間に耳の上の方とか鼻の頭の方とか、あと首の後ろの方もう真っ赤になって、もう皮がベロベロむけて、下手したら水ぶくれできるんじゃないかっていうような感じの火傷ですよ。で色白の人っているじゃないですか、色白の人もっとやばいですからね。本当に真っ赤になってそのまま病院に行った人も、病院に行って全身包帯で巻かれてきた人も見たことありますから、もうとにかくグアムの太陽、オーストラリアもやばいらしいですね、太陽が。やっぱりあそこもオゾンホールだっていうんですけど、なのでグアム行く方、ハワイはね、オアフ島は日焼けしません。いや日焼けしませんなんて言って日焼けしたべやとかって怒られたら困るので、詳しくお話をすると、あれ日焼けするしないってね、そのオゾン層がどうのこうのっていうことの他にも、スモックとか空気がきれいとか汚いとかってあるじゃないですか。旭川って空気きれいですよね。もちろん旭川よりもっと田舎の方に行けばもっと空気の澄んできれいなところもあると思いますけど、そういうところの方が、東京なんかはどっちかというと、まあ、昔ね、僕小学校の教科書でよく習った四日市ぜんそくだとかね、まあ、光化学スモックとかって言われていた、そういう時代、昭和の時代なんかだと、今でいうと PM2.5 だとかね、そういういろんなのありますけども、とにかく空気が汚いから、排気ガスも含めて車が多いから、太陽光線もね、そこで遮られるんだと思うんです。だから東京なんていくらカンカン照りで日が差してもあんまり日焼けしないですよね、空気汚いから。同じように日が差したら旭川の方がもう何倍も東京の日焼けしますから。それと同じ原理でバンコクって東京と同じ、まあ、東京ほどの人口はいないに

してもものすごい車とか人とか空気も汚いの で PM2.5 も結構ありますし、でそういうのも関係でどれだけ暑くても気温が40度あってもそんなには日焼けしないんです。朝から晩まで太陽に浴びててもそれほど強い日焼けはしない。でもグアムの場合はもう 3,4 時間外にいただけてもとんでもないことになるので、これだけはねぜひ初めて行かれるという方は注意されたらいいんじゃないかな。ハワイも皆さんが一番最初に多分行くであろうオアフ島、そこはやっぱり車も多いですし渋滞もすごいですし、あのそれなりにいろんな産業も発達してますから、やっぱり空気汚いんですよ。まあ、汚いって言ったって東京と比べたら綺麗なんだと思いますよ、すごく。だけどグアムとかってそういう工場があったりするわけじゃないし、ね、まあ、工場が全くないわけじゃないし、大きな工場がいっぱい立ち並んでるわけでもないから、で車もそんなに走ってないし、だから空気が綺麗だということで、ハワイのオアフ島の場合はやっぱり栄えてる分だけ空気汚いですから日焼けうっすらとしかしないですよね。うっすらととは言ってもグアムと比べたらの話ですからね。でもビッグアイランドとかハワイ島とか行くとですね、もうめちゃくちゃ空気が澄んでるので、オアフ島から飛行機に乗ってハワイ島行くじゃないですか。でビッグアイランドまで行くと飛行機降りた時点でオアフ島とビッグアイランドで、まあ、飛行機で、まあ、ちょっと車で、海だから車では行けませんけど、そんなに離れてはいないんですよ。まあ、何百キロかは離れてると思いますけど、同じようにカンカン照りで太陽が出てます。でもオアフ島では太陽光線が肌に刺さらないのに、ビッグアイランド行くと飛行機を降りた途端に肌にチクチクチクチクチクチクチクっていう風にね、太陽光線刺さってくるんです。それだけ紫外線が強いということがね、もう一瞬で肌で感じられるぐらい。それはオゾンホールとかの問題ではなくて、おそらく空気がきれいだからっていうことだろうと思うんですけれども、なのでハワイもビッグアイランドとか、例えばモロカイ島とかカウアイ島とか、そういったオアフ島以外の島に行くときは日焼け注意ですよね。ただもともと色白の人ってオアフ島に行っても十分日焼けしますからね、真っ赤になりますから。あの日焼け止めも塗らないで外に何時間も行ったり日に当たってたら真っ赤になりますよ、それは。でも僕先週言いましたけど、例えばグアムに2週間いて東京に1泊だけしてハワイにまた行ってたこともあるってお話したと思うんですけど、その時にねハワイに行ったら社員旅行で全員行ったんですよ。で僕その前に2週間1人でグアム行ったんです。で東京で合流してみんなで一緒にハワイ行ったんです。そしたら社員の皆さんそれまで朝から仕事してましたから、冬だし日焼けしないじゃないですか。で社員の皆さんは1日2日3日と経つごとにどんどん赤くなったり黒くなったりして日焼けしていきました。確かに同じようにゴルフしたりビーチで遊んだりプールで遊んだりした人たちはみんな真っ赤になりました。でも僕グアムでもう札幌ビールの大瓶ぐらいのビール瓶ぐらい黒っていうかもう焦げ茶色だったので、ハワイに行くとですね日に日に色が白くなってくるんですよ。日焼けしないんです。どころかグアムでの日焼けが取れてくるんですよね。その時に分かりましたよ。あ、グアムとハワイってこんなに違うんだなってことをもう実感できた瞬間だったんですけども。でハワイの方はグアムと比べたら街ですから、もちろんいろんなお店もたくさんありますし、いろんな楽しみもアクティビティ含めて楽しむことができるんですけれども、まあ、食べ物屋さんも当然人口が多い分だけ多いですよね。でも当時そうですよね、ラーメンもいっぱい朝やかで食べてたら、当時のラーメン屋さんだったら600円とか700円とかぐらいだったんでしょうか。それが向こうで食べたら1500円とか2000円とか、今その時円高でしたからね、今円安なので2倍するとしたら3000円とか4000円するってことですから、ちょっ
とうかつにラーメンでも食べに行こうかって気にもならないぐらいの値段ですよね。だから本当にこの円安どうにかしてくれないと、もしくは所得がいいんですよ。海外の場合は物価も2倍になったかもしれないけど、給料もみんな2倍になってますからね。だからよくテレビのニュースなんかで皆さんも聞いたことがあると思いますけど、アメリカとか行くと、普通のフリーアルバイターの方でも年収1700万とか、イギリスとかもこう言ったら、コンビニのアルバイトでも時給3000円とかね、日本だと1050円とか1100円じゃないですか。そうやって考えたら日本の3倍の所得があるわけですから、物価が30年前の3倍になってもそんなに痛くも痒くもないわけですよ。でも日本って30年間物価も給料も上がんなかったから、30年前は日本人ってどこの国に行っても俺お金持ちだぞってちょっとえばれた、えばる人はいなかったかもしれませんけど、胸張って歩けたのが、今はもうめちゃくちゃそういうことで言うと肩身狭いというか、だから外国の方が日本に来たらもう天国ですよね。もう100均なんかいたらもうただなんじゃないかって思うような。アメリカ人がマクドナルド大好きじゃないですか。もちろんマクドナルドだけじゃなくてバーガーキングだとかいろんなハンバーガー好きじゃないですか。向こうでビッグマック食べたら例えば1800円だとしますよね。日本に来て食べたら500円か600円じゃないですか。なんだったらセットで。そうやって考えたらね、安っって言って感動してバクバク食べるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。それと逆で日本人は今どこの国に行っても高っ。タイのスーパーマーケット行っても15年前だったら何見ても安っと思いましたけど、まあ、日本からの輸入品は日本で100円で売ってるものは300円しましたから、輸入関税とかあるから高っって思いましたけど、現地で売ってるカップラーメンなんて、だって一番安いやつだったら12円ですよ。カップラーメン1食ですよ。日清のカップヌードル、トムヤムクンというその味、あれが日本で買ったら当時、今200いくらするのかもしれませんけど、当時も150円ぐらいだったのかな。向こうで現地で買ったら25円でしたから、安っと思いませんか。それがね、今はもうそもそもが本体が値上がりしてるし円安だしって考えると、先週も先々週も言ったかもしれませんけど、大体海外に行くと15年前の金銭感覚の3倍ぐらいお金持っていかないと。昔は15万で遊べたんだとしたら45万円は最低持っていかないと遊べない、旅行できない今時代ですから、そうやって考えるとね、高いですよ。カップヌードルも今いくらするんだろう。100円までいかなくても75円なのか。当時だって15円とか20円で食べられたものが75円だって高いと思うじゃないですか。ましてや100円となったら本当に、まあそれでも日本よりは安いのかもしれませんけど、高く感じちゃいますよね。また古き良き時代に戻ってくれればというふうに思うんですけれども、でハワイもね、あんまり食事の思い出ってないですかね。そんなに感動するほど美味しいっていうところもなければ、まあ、よくガイドブックに載ってるような鉄板焼きでなんか、包丁だとかなんか胡椒油だとかくるくるくるくる回したり、なんか大道芸人みたいなことやりながらね、火ぶわーって立てながら肉焼いてくれる店だとか、まあそういうところも、まあもちろん1回2回は行きましたし、あと焼肉屋さん、また焼肉屋さんですね。そう、現地の料理もまあ、いくつかは食べましたけども、まあ、それほど別に感動するほど美味しかったという記憶のものもないような気がします。皆さんハワイにいた方でこの料理は美味しかったぞっていう人がいたらぜひ教えてください。
まあ、いつ行けるか分かりませんけど、

心の中に留めておいて、次いつか行った時にはそこにぜひ顔出してみたいというふうに思いますのでね。まあ何せ前にも言いましたけど、僕食べ物で冒険したくないので、毎日同じもの食べても、何だったら毎日カップラーメンでも生きていける人間なんですよ。毎日吉牛でもいいし、毎日ここ一でもいいんです。だからね、まあ、そんな人間がね、そんなレストランのこと語るなよってそもそも論になってしまうわけですけれども、どうなんでしょうね。そんな僕の言葉でも参考にしていただける人が一人でも二人でもいるのであればという思いでお話をさせていただいておりますけども、じゃあアメリカ本土、よくねこの話聞いたことないですか。アメリカの本土行ったらマックとか行ったらめちゃくちゃハンバーガーでかいんだっていう噂、行ったことない人で噂だけ聞いたことある人っていらっしゃいませんか。僕もそういう話ね聞いたことがあったんですよ。アメリカに本土にも何回も行きましたけど、行った後でもそういうことを 言ってくる人がいるんですけど、全然そんなことないですから、同じですから大きさ。ただ最近というか、まあ、最近というか近年になってできたクォーターパウンドバーガーとか、あのやたらでかい、なんか 400g ぐらい肉が入ってるような、そういうようなものが日本では昔なかったけど後で出てきたのはアメリカでは昔からあったっていうんだけであって、まあ、そういうものを食べた人がそう思ったのか、もしくはバーガーキングのハンバーガーはねバカでかいんですよ。こんな食べれるのっていうぐらい大きいんですよね。だからそれを見て言ったのか、マクドナルドは同じです。ただ違うのはポテトの量、まあ、ポテトの量はね異常ですよ。いやこんなもの食ってるから、いやポテトだけじゃないですよ。アメリカの方行ったらすごい肥満大国っていうじゃないですか。で女性とかでもねお尻がねもうなんだ猿の腰掛けかっていうぐらいね、お尻がボコーンとこう後ろに飛び出て、上にコップでも置けるんじゃないかっていうようなぐらい飛び出したお尻の人とかもいたりとか、まあ、体重で言ったら身長も170センチぐらいなのかもしれないけど、女性でですよ、体重も120キロとか150キロぐらいの人街いっぱい歩いてますから、それね見てたらひどいですよ、まあ、ひどいなんて言ったら怒られますけど、ケーキとかだってホールごと食いますからね。あの日本だったらよくあの食後のデザートってケーキって一かけらじゃないですか。だからあの一ホールっていうのは丸い状態で誕生日ケーキみたいな、あれを2等分4等分、まあ、6等分とか8等分したサイズしか食べないじゃないですか普通は、まあ、それを2個とか食べる人いるかもしれませんけど、アメリカのレストランとか行ったらバカでかいピザ一人でペロンと食べた後にケーキとかホールごとスプーンで食うんですよ。したら言葉悪いですよ、食べるんですよ。ですっごいなんかビールの大ジョッキみたいなでかいグラスに並々コーラ注がれたやつをですねグビグビと飲んでるんですよね。そりゃ太りますよね、当たり前ですよね。でマクドナルドポテトは大きいです、ハンバーガーは同じです。大きいっていうのは何かの都市伝説なんでしょうかね。ただ飲み物のサイズはねでかいんですよ。 M サイズのコップでも日本の L よりでかいんじゃないかなっていうぐらい大きいです。L なんて言ったらこれ 何本入るんだ、2リットルでも入るのかなっていうぐらい大きいコップがありましたね。それね、しかも飲み放題だったんですよ。今わかんないですよ、18年前まで行ってた時はどこのマックに行っても自分で継ぐんですよ飲み物って。日本だったらマクドナルド行ったら社員の方が継いでくれるじゃないですか、で蓋してくれるじゃないですか。アメリカの場合はコップだけもらって自分でドリンクバーみたいに次に行くんですよ。飲み放題なんですよ、何杯飲んでもいいんです。何杯もって言ったところでそんな2リットル入るんだか 1.5 リットル入るんだかのものを何杯も飲めるわけじゃないですけども、飲み放題なんです。そこでねアメリカで1、2を争うぐらい衝撃的だったのがそのマクドナルドに、まあ、それフロリダのオーランドというところに、まあ、1ヶ月間ぐらい滞在した時にね、毎朝マクドナルド行って

僕もその時ね、ちょっとなんかホットケーキみたいな生地のちょっと甘い感じのハンバーガーってあるじゃないですか、名前わかんないけど、それとあとはエッグ、ソーセージエッグマフィンっていうんですか、それと2つ必ず頼んで、まあソーセージエッグマフィンのセットにそのちょっと甘いやつを単品で頼みみたいな感じで毎朝それ食べていたんですけど、でコーヒーだとかコーラだとか入れて乗って車に入れてゴルフ場に向かって車の中で食べるじゃないですか。その時にね、マクドナルドのそのコーヒーのところにコーヒー入れるサーバーっていうんですか、そこにすっごい巨大なやかんを持ってきたおばさんが、太ったおばさんが、そのやかんにねコーヒードボドボドボドボドボドボって入れてるんですよ。やかんにコーヒー入れるんですよ、いくら飲み放題だからって言って、であまりにも不自然じゃないですか、コップも持ってないし。でその現地のプロゴルファーの人に聞いたんです、あの人何やってんのって言ったら、現地のプロゴルファーって現地に住んでいた日本人のプロゴルファーね、そんな会話できるほど僕英語力ないですから、何なのあのおばさんって言ったら、あれね、このマクの隣にあるあの喫茶店のおばさんなんだわ。で自分のところの出すコーヒーね、ここに次に来て出してるって言うんですよ。びっくりじゃないですか、喫茶店って普通自分のこと落としませんか。そんななんか煮詰まったようなコーヒー出す店あるんだと思う。まあその煮詰まったコーヒーを出す以前に、それ、まあ、マクドナルドとなあなあなのか分かりませんけど、無許可でやってるのか許可を得てやってるのか分かんないけど、もう何リットルも入る夜間に次に来てるその姿をね、まさに衝撃的でしたね。まあ文化の違いってこういうところに現れるんだなっていうか。あとアメリカでの思い出っていうと、そうですね、まあサンフランシスコで食べたクラムチャウダーっていうんですか、クラムチャウダーってなんかおしゃれっぽい名前だから、自分の中ではね、その時サンフランシスコで初めてクラムチャウダーっていうのを食べたんです。でそれまで食べたことはね、聞いたことはあるけど、で名前で言うとなんかクリームシチューみたいな、笑わないでくださいね、そういうようなイメージだったんです。なんか色もそうじゃなくて白っぽくて、ハウスのクリームシチューみたいなね、美味しそうな感じの、まあ、美味しいんですよクラムチャウダー、美味しいですけど、基本魚介じゃないですか、それ知らなかったんですよ。でそれね、初めて食べた時口に入れた瞬間ね、衝撃でしたね。まさか魚介の味がするなんて夢にも思わないで、口つけた途端に魚介の味したもんですから、まあそれでも全部食べまして美味しかったですよ。最初ちょっと衝撃だったっていうだけで、それは知らない僕が悪いんですけど。あとね、フロリダ、やっぱりこれオーランドですか、よく行ってたしゃぶしゃぶすき焼きのいわゆるジャパニーズレストラン、なんとかって名前忘れましたけど、でなんかショータイムみたいなのもあるんですよ。すごい広いでかい大きなレストランなんです。旭川にあるびっくりドンキーさんよりももっと大きい席、2倍ぐらいあるんじゃないかっていうぐらい広い広々とした店で、通路も広くてですね、そこになんか歌舞伎役者みたいな格好した変な人たちとかが、ね、しかもそれ統一されてないんですよ。もう明らかに日本誤解してるよねあんたたちっていうような感じで、コースターもなんか歌丸みたいな浮世絵みたいな絵ついてたり、忍者の絵がついてたり、統一感も時代背景も全く関係のない、いわゆる日本人のイメージってそうなんでしょうね、侍だとかちょんまげだとか歌舞伎だとかっていうイメージが強いんでしょうけど、お相撲取りだとか、まあ、そんななんかコスプレとも言えないような、すごいなんか低レベルなコスプレした人たちがね、なんかショーみたいなのがあって、まあ、そのショーはどうでもいいんですけど、割とそれなりの高級レストランなんですよ現地では。で、しゃぶしゃぶの肉とかもアメリカの肉とね、まあ牛肉の本場ですから当然アメリカの肉、しゃぶしゃぶでもすき焼きでもあるわけですけど、神戸牛っていうメニューもあるんです。神戸牛ですよ。でアメリカの肉だとしゃぶしゃぶの肉が当時18年前で1人前8ドルですね。あの当時1ドル100円もしなかったから600何本ですから安いじゃないですか。神戸牛
って書いてあるんですよ。堂々とデカデカと。だけど15ドルだったんですよ、1人前。本物の神戸牛だったら100ドルでももしかしたら安いかもしれないですよ。だから15ドルなんですよ。当時のレートだと、1200円ぐらいですか。当然神戸牛選ぶじゃないですか。え、安っ、神戸牛がこんな値段で食べれるのと思って来たらですね、もう笑うしかないです。何が神戸牛なのこれって、神戸の人見たら怒るぞっていうような肉なんですよ。もしかしたらアメリカで生産してる和牛なのかもしれないけど、なんか神戸牛って言ったらね、そこから松坂、日本に行って松坂牛になったりとか、いろいろいわゆる日本の、ブランド牛の、ま、元祖というか、なんていうか、ほぼ頂点に君臨する存在じゃないですか。で、霜降りとかね、よく A5 ランクとかって言いますけども、もう A も B も減ったくれもないですよ。5どころか、日本だったら A の1にも B の1にもならないような、 A と B の違い分かりませんけど、それぐらいの肉で、何なのこれって思ったけども、でもアメリカのその8ドルの肉よりはちょっとだけ柔らかかったんで、何回か行って必ず神戸牛、名前だけの神戸牛ね、頼みましたけど、いやー、なんかね、こんなこと言ったら怒られるけど、東南アジアとかのね、ちょっと怪しいところで、そういう衛生日本人的な感じで、衛生日本レストランみたいな感じでやってるところが、そういう表記してるところもいっぱいありますから、そこならなんとなく分かるんですけど、アメリカですよ、オーランドですよ、あのディズニーランドの本拠地というか、オーランドのディズニーランドって、ディズニーの敷地内に、日本はディズニーランドとディズニーシーしかありませんけど、あれがね、なあ、ちょっといくつあるのか責任持って回答できませんけど、5個も6個も7個もあるんですよ。要するにディズニーランドが5個も6個も7個も違うテーマパークがあるみたいなもんですよ。その他に広大なゴルフ場が3個入ってるんですよ。ただそのディズニーワールドの敷地の外を外周で車で回るだけで、車で回ってもおそらく1時間ぐらいかかるんじゃないかっていうぐらいめちゃくちゃ広いんですよね。まあそういうようなものもあって、まあ、もちろんユニバーサルスタジオもね、そのオーランドにあるんですけれども、行きませんでしたけどね、両方とも、まあ、ディズニーの中のゴルフ場は、行きましたけども、素晴らしいゴルフ場でした。まあそんなこんなでね、いろんな国、もちろん僕も行ったことのない国の方が多いわけですからね、今220以上ですか、国地域を入れると、そういうたくさん世界のいろんなところがあって、僕が行った国地域なんてせいぜい20数カ国ぐらいなもんですから、まだまだアフリカも行ったこともありませんし、南米も行ったことありませんし、そんなにね偉そうに世界を語ることはできないですけれども、でもなんか旅行っていいですよね。でもグアムは旅行しても暖かいし気持ちいいですけど、外国気分はほぼゼロですから、下手したら六本木とかの方が外国なんじゃないのと思うぐらいの感じするぐらいですからね。それを期待するんだったらグアムは避けて、まあ最低でもハワイとか、まあ韓国も台湾、台北も何食べても美味しいしね、おすすめですけれども、まあ、皆さんもぜひ旅行を楽しんでいただければと思います。来週のこの放送の時は無事旭川に帰ってきております。ちなみにこれが流れている翌日5月9日に旭川に帰ってきてますので、またその時には何か面白いお土産話でもできればと思います。今日も1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。それでは最後ですね、音楽でも聴きながらお別れしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ではまた来週お会いしましょう。さようなら。

どこまでも行けちゃうって最高じゃん。走りもデザインも安全機能も新しくなったスイフト。洗練された室内空間、走る喜びを最大限に引き出すデザイン。走りの楽しさと環境への優しさを両立する先進のテクノロジーを搭載。全13色のカラーラインナップをご用意しました。スイフトは環状線沿いの鈴木アリーナカムイ、またはツインハープ東港でお確かめください。

0: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様の様々なご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。
1: ISO 9001認証トラックテントシートの宝工業所、宝工業所が3時お知らせします。

ラーメンショップ、ご存知でしょうか。高橋正樹です。1970年代、東京都は大田区に登場した椿食堂さんが経営する早朝営業、そしてネギラーメンを軸としたラーメン屋さん、ラーメンショップ。現在では全国300店舗を展開されているということで、ジャンルとしては東京豚骨ラーメン、醤油ベースに豚骨だしを混ぜ合わせたスープが基本となっています。ごま油と熊の手という独自の調味料で調合されたネギ、こちらがラーメンの上に乗っています。先日北海道にラーメンショップさんが初出店ということで、僕が住む札幌にできました。開店から1日空けたその日に行ったんですが、長い行列がなされていて、約1時間近く待ったでしょうか。そして席へ通されてネギラーメンいただきました。細麺タイプですすりやすいです。温度としても熱すぎずぬるすぎずという注意を言ってます。ぜひ皆さん一度行ってみてはいかがでしょうか。ということでいきます。今日もギター一本さらしに巻いて FM リベール、高橋正樹とけっぱって。この番組は

改めまして、皆さんいかがお過ごしでしょうか。高橋正樹です。ゴールデンウィークも終わったよという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。どのような連休を皆さんはお過ごしになられたでしょう。僕は先週5月2日土曜日、札幌の奥座敷と呼ばれる定山渓温泉、定山渓由楽草庵さんにてご宿泊客様限定コンサートを務めさせていただきました。皆さん本当にありがとうございました。開業時から館内の BGM を制作担当させていただいてきています。限定コンサートという形で今年も年間の公演日程をいただいていて、新年度としては初めてのステージとなりました。季節としては春、5月の初旬といえば定山渓では鯉のぼりと桜を同時に素敵な景観として楽しむことができます。ステージの選曲構成としましては、そうした春を乗せて皆さんと温かいひとときを共有できるように、そして何よりご宿泊滞在時の貴重なお時間をコンサートに当てて耳を傾けてくださるお客様、皆さんが あライブを聞いてよかったなと、そして旅の思い出の一つに あコンサートがあったなと記憶にずっと残るものとして添えていただけるように最大限に望まさせていただいてきてます。5月の桜という歌があります。大切な人を大切に、思う気持ちを大切にと MC を添えて歌わさせていただいてきてます。その歌を歌い終えてギターの音色が消えるその瞬間、一瞬の間が起こったわけです。会場いっぱいの皆さんがその歌を聴き入って、そして思いを重ねてご自身の中に住み着いているどなたかを想像しながら聴いてくださっているっていうのが、その一瞬の間に表現されたんだなと僕はステージ上から実感しました。アンコールもいただきまして、皆さん手拍子や一緒に口ずさんでくださったり、とても温かい時間がありました。印象的だった光景の一つに、ゴールデンウィークということで東京から札幌に帰省されたご家族の方々がいました。親子3世代 でお孫さん、まだ小さい幼いお子さんでした。音楽のリズムに乗せて手拍子を打ったり

で、そして体を揺らしたりという微笑ましい姿があり、終演後物販コーナー CD グッズ販売のところにそのご家族の方々が声をかけてくださって、でそのお子さんとタッチをしながら、その絶妙な距離感といいましょうか、言葉で表現するのは抽象的になるんですが、こう寄り添うというものよりもそっと添えさせていただく、お客様の大切なお時間の中にコンサートを通じて旅の思い出に添えていただけたらというような立ち位置での僕自身の在り方というのは、さじ加減というのはとても難しいんですけれど、その中において油楽草庵従業員スタッフの方々が心からお客様をおもてなしされている姿を僕拝見させていただいているんですけど、毎回頭が下がる思いですし、本当に感謝しかありません。ありがとうございます。次回定山渓油楽草庵さんでのご宿泊客様限定高橋正樹コンサートは8月13日木曜日開催となります。お盆の時期に載せたイメージの楽曲たちを織り交ぜながらお届けしますので、ぜひ皆さん一度と言わず何度でも油楽草庵に宿泊されてコンサートに耳を傾けていただけたらと思います。それでは今週第1曲目聴いてください。5月の桜。

高橋正樹、5月の桜お届けしました。今月は来週16日網走千葉尻さんでライブをさせていただき、23日は札幌歌謡クラブありがとうさん、30日は紋別アリババ21さん、31日は滝の上町芝桜祭りとライブの機会をいただいてきています。その中で少しいろいろな見聞を広めていたいなというふうに思い、普段ほとんどテレビドラマというものを見ないのですが、小説もそうですし、あまり造形が深いわけではないわけですよ。音楽以外のエンターテインメントと呼ばれる分野に関しては。それでも少し気になって、ネットフリックス、配信のドラマであったり映画であったりをこう届けているネットフリックス、こちらで2000年代にテレビ界を席巻した細木数子さんの一生を描いたドラマ、こちらに少し気になりまして、ネットフリックスに初めて登録し、全9話一気に見ました。ああ、こういう人物がこの日本の国にいたんだなということを見ながら、どこまでが本当のもので、どこまでが虚構のものなのか、それは見る側に判断を委ねているという作りではあるんですけれど、興味深かったですよ。主演の戸田恵梨香さんが細木数子さんを演じていまして、上手だなと。当時その細木数子さんというのはテレビで何度も見てましたから、こういう感じの方なんだなというイメージ

でしかなかったわけですが、実人生に沿った内容のそのドラマを見てるにあたって、こういう一面もあるんだなという、まあ、のめり込みました。どこまでその視聴者を釘付けにしていくかっていうのは、演じる俳優女優の方々の手腕、そしてプロデューサーであり演出家の方々、もうチーム一丸となって作ってるなっていうのがとても伝わってきまして、面白かったです。ぜひ皆さん、ネットフリックスの配信ドラマ限定になりますか、細木和子さんのタイトルは地獄に落ちるわよというドラマ、見てみてはいかがでしょうか。ネットフリックスは様々なドラマや映画が配信されています。興味をそそられる、作品は結構あって、でどれがいいかなと思って取捨選択していかないと時間があっという間に過ぎてしまいますから、まあ、ほどほどにしながら楽しんでいこうと思っています。それでは今週第2曲目です。その細木和子さんのドラマは結構辛辣な場面も多いので、爽やかな歌おかけします。2018年アルバムいちごに収録した楽曲です。聴いてください。 Too Late。

それでは高橋正樹ライブイベント出演情報をお伝えします。来たる5月16日土曜日、網走ちばしりさんにて高橋正樹ライブ午後6時スタート。チケット料金は3,000円、当日3,500円、ともにオーダー制となります。オープニングに地元のシルシュガさんがピアノ弾き語りで出演してくださいます。お問い合わせはちばしりさんまで 0152-457840。 5月23日土曜日は札幌、高橋正樹ライブ今宵も正樹とありがとう、会場は歌謡クラブありがとうさん、午後7時スタート。チケット料金は3,500円、ワンドリンク付きとなります。お問い合わせはありがとうさんまで 011-824-3939。 5月30日土曜日は門別、アリババ21さんにて高橋正樹ライブ午後7時半スタート。チケット料金前売り3,000円、当日3,500円、ともにワンドリンク付きです。お問い合わせはアリババ21さんまで 0158-23-3033。 そのあくる日5月31日日曜日は滝の上町芝桜祭りでのイベントに出演させていただきます。午前10時頃からスタートという形になります。よろしくお願いします。各公演ぜひご予定に添えてお越しください。よろしくお願いいたします。

今日も番組にお付き合いくださいまして本当にありがとうございました。まあ、ここからの動向としましては、やはり2026年は10月3日土曜日に札幌ジョブ北北八劇場にて行われます高橋正樹25周年記念コンサート渡ると題したステージ、この集大成ステージに向けた1年間という形になります。まあ、一本一本のステージがその10月3日につながっていくという形で、まあ、チケットの方もぜひ皆さんお早めに手にしていただきたいなと思います。日本各地からご来場いただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。このコンサートに向けてアルバムの制作、グッズの制作と水面下でいろいろ動いていますから、発表までどうか楽しみにしていてください。よろしくお願いします。来週網走頑張ります。この番組に関するご意見ご感想、はたまたリクエストなどなどありましたら、どしどしとお寄せください。すべての宛先はメールアドレス全部小文字でまさきアコースティックgmail.com までとなっていますので、よろしくお願いします。番組の聞き逃し配信も放送当日午後10時から高橋正樹 YouTube チャンネルの方で公開していますので、こちらもチェックしてみてください。チャプターに分けていますので、この箇所から聞きたいということも可能です。この番組は旭川エルム駅前歯科クリスタルの提供でお送りします。

体の健康はお口から。あなたは健康な歯をお持ちですか？旭川市一条通り6丁目クリスタルビル6階エルム駅前歯科クリスタル。診療は月曜から土曜。診療時間のお問い合わせはフリーダイヤル 0120-098-118、 奥歯いい歯の旭川エルム駅前歯科クリスタルまでどうぞ。歯がなくなってしまいお困りの方もお気軽にご相談ください。

0: ホットシェフ。
1: まもなく新千歳空港に。
2: 帰ってきたな。
3: 腹減った。何食べる？
4: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
3: え？カツ丼？
5: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
3: あの CA さんもどうぞ。俺のだよ。
6: セイコーマート。
7: トヨタ車全車種取扱い開始。取り扱うトヨタの車種がぐーんと増えました。お客様のさまざまなご要望にさらにお応えできるように選ばれ続けるお店を目指して、トヨタカローラ旭川はお近くのオレンジ看板のお店でお待ちしています。

時刻は4時を回りました。トヨタカローラ旭川プレゼンツカローラサウンドキャビン、皆さんこんにちは。ナビゲーターの川口博美です。今年も桜に通じ水仙チューリップなど春の訪れを告げる花たちが私たちの目を楽しませてくれていますが、昔から人々は花を見て癒され、美しい言葉を和歌にしたためたりしながら自然を愛してきました。そして花には形や姿、香りなどから生まれたり神話や伝説に由来した花言葉があります。花言葉は感性であり、見た人の心のままにつけられていることが多いようです。旭川でも咲き誇る芝桜の花言葉、忍耐、臆病な心、一筋というものがあります。花言葉の一つ、臆病と聞くとネガティブな印象を持つかもしれませんが、茎や葉を隠すように根を這わせる、花を咲かせるその姿が慎重で堅実なイメージを持ったことから、このような花言葉になったのかもしれません。心優しき花芝桜は今年も地面を守るように広がり、

私たちの心を和ませてくれています。では今週もカローラサウンドキャビン、あの頃の思い出がよみがえるをサウンドキーワードに、70年代80年代の音楽を、当時の出来事話題を振り返りながらお送りします。5時までお付き合いください。私たちは心のどこかに数えきれないほどの光景を抱えていて、それをふと思い出す時には決まって再び心のどこかからしまい込んでいた音楽を出してきては数えきれないほどのレコードに貼り落とします。トヨタカローラ旭川プレゼンツ、カローラサウンドキャビン。この番組はあなたの街で心から愛される車をお届けするトヨタカローラ旭川の提供でお送りいたします。

1970年のヒットナンバースモーキーロビンソン&ミラクルズで涙のクラブをお送りしました。後にソロとしても活躍し、レコードレーベルモータウンの社長も務めたスモーキーロビンソン、彼が在籍したグループがスモーキーロビンソン&ミラクルズでした。1970年全米チャート1位を記録したナンバーが涙のクラブです。ではこの曲がリリースされヒットした1970年、この話題で登場

史を振り返ります。伝説的人気漫画明日のジョーがテレビアニメ化と実写映画化された年です。昭和を代表する不朽の名作コミック明日のジョーは、巨人の星、タイガーマスクなどの原作者である梶原一騎さんが原作を手掛け、千葉哲也さんの作画で1968年から6年にわたり週刊少年マガジンで連載されました。漫画の舞台は昭和40年代の東京。主人公矢吹丈はアルコール依存症の元ボクサー、丹下段平にボクサーとしてのセンスを見出されたことから物語が展開します。スポーツという枠を飛び越えてボクシングを、魂がぶつかり合う戦いのドラマとして描き、日本中を熱狂させた明日のジョー。破天荒で荒ぶる性格の矢吹丈がボクシングに目覚めていく姿をドラマチックに描きながらも、前編に散りばめられているのは緻密な、そして地道なリアル感です。ストイックな練習の日々、過酷なまでの減量制限、目を背けたくなるような試合、ボクサーが持つ孤独と渇望を描き、当時の若者に熱狂的に支持されます。高度成長期に沸く当時の日本社会に杭を打ち込むかのように、人間性を浮き彫りにした作品、明日のジョーといえば、漫画でジョーのライバル力士トールが亡くなった時には本物の葬儀が行われるなど社会現象となり、コミックの累計売上は2000万部に達し、今なお絶大なる人気を誇っています。そして漫画連載人気を受けてテレビアニメ化されたのが1970年4月からでした。主人公ジョーが様々なライバルと戦いながら世界へと挑戦する姿が描かれます。テレビアニメ化されても人気は高く、最高視聴率 29.2% をマークしますが、アニメ放映中にストーリーが漫画原作に追いついてしまったため、アニメは全79話で終了しています。テレビアニメ化されたことで、より幅広い層に支持された明日のジョーは、アニメ化された同じく1970年に実写映画化され、さらに舞台化までされています。そして漫画明日のジョー作画を手掛けた千葉哲也さん、漫画家として初めて文化勲章を受章しました。千葉さんは親授式の記者会見で、漫画はかつて子どもに悪影響を与えると、手塚治虫さんの作品などが悪書追放運動のやり玉に上がったことがあり、手塚さんが子どもたちが喜んでくれるものなのにと涙を流して悔しがっていたことを明かしました。今回の受賞で漫画が文化の一つに加えられたことを手塚さんはとても喜んでくれていると思うと笑顔を見せ、漫画家みんなが喜んでくれたのでとてもありがたいし嬉しいと喜びを語りました。さらに文化庁では千葉哲也さんから提供を受けた原画など合わせて7万点以上の資料を借り受け、保管を開始したと先月30日発表しました。日本が世界に誇る漫画やアニメの資料を保存、活用拠点として国が整備するメディア芸術ナショナルセンター構想の一環で、今後この資料をもとに適切な保存環境やデジタル化の在り方に関する調査研究を進めるそうです。日本の漫画文化がしっかりと未来に引き継がれていく確かな一歩になることを願います。

昭和から平成令和と時代を重ね語り継がれ読み継がれる漫画作品の代表作明日のジョーがテレビアニメ化実写映画化された1970年リリース、フリーでオールナイトナをお送りしました。ポール・ロジャース、ポール・コゾフを中心に活躍したイギリスのバンドフリー、後にロックバンドに影響を与えた一曲と言われています。彼らの1970年全米チャート最高位5位を記録した一曲でした。

送りしたホテルカリフォルニア、イーグルスの代表ナンバー1976年リリースですね。世界的なメガヒットを記録したイーグルスアルバム、ホテルカリフォルニアからのタイトルトラック、レゲエのリズムに乗せたタイトルナンバー、60年代の終焉とカリフォルニアの黄昏を歌っていました。ではこの曲がリリースされヒットした1976年、この年に発表されたベストセラー小説を紹介します。その小説は坂井谷太一さんの団塊の世代です。熾烈な競争の中にあった世代をテーマに、坂井谷さんは40年以上も前に彼らが日本の将来に何をもたらすかを分析した予想小説として団塊の世代を発表しています。小説では鉱物学で一塊の単位で取られる鉱物を示すノジュールを世代を表す言葉として団塊として用いています。常に競争の中にあった団塊の世代とは、第二次世界大戦後の日本において1947年から49年にかけての第一次ベビーブームで生まれた世代で、この世代はとにかく人数が多く、1949年生まれの人はおよそ270万人。近年の年間出生率を大きく上回ります。戦後のものの少ない時代に育ち、学校社会では常に競争の波に揉まれ、50代後半になれば低成長、合併、リストラ、雇用不安、年金先送りと常に苦闘の連続の中、人生を送ってきた世代と言われています。そんな団塊の世代の青年期は、働き口が豊富だった東京や大阪などの大都市へ集団就職をし、金の卵と呼ばれ、工場や商店などで大勢が雇われ、日本経済の底を支えています。また文化的側面から見ると、ファッションが浸透し始めた世代であり、男性はジーンズ、女性はミニスカートを好み、レジャーやドライブを好むなど、そのスタイルは現代の若

者文化の基盤を形成しています。そして自由への強いこだわりを持つといわれる団塊の世代の象徴として漫画で描かれたのが課長島耕作の主人公島耕作です。週刊モーニングで83年から連載が始まった課長島耕作は多くの同世代の読者から支持を受けて人気作品となり、テレビドラマ映画化もされました。その後漫画の世界で島耕作は企業のトップになっています。1976年に坂井谷太一さんによって描かれた予想小説とその後の日本に団塊の世代が何をもたらしたかを比較するのも一つの小説の楽しみ方のように思います。

今も第一次ベビーブームで生まれた世代を示す言葉として使われる団塊の世代を広めた坂井谷太一さんの小説団塊の世代がベストセラー

となった1976年リリース、ジェームス・テイラー愛の恵みを、ボズスキャックス We are all alone お送りしました。ではここで旭川市内あなたの街のトヨタカローラ旭川各店のご案内です。トヨタカローラ旭川本社は旭川市中和5条8丁目国道12号線沿い、トヨタカローラ旭川西神楽店は旭川市西五寮5条2丁目国道237号線沿い、そしてトヨタカローラ旭川大町店は旭川市大町2条9丁目道道72号線沿い、トヨタ車全車種取扱いでお客様のさまざまなご要望にお応えします。お近くのトヨタカローラ旭川へぜひお越しください。

1982年リリースの曲を2曲お送りしました。ジミー・ウェッブ、エンジェルハート。アメリカンポップの偉大なコンポーザー、ジミー・ウェッブ。7枚目のアルバムがリリースされたのが82年でした。ジミー・ウェッブのアルバムで最もコンテンポラリーに仕上がっている、その中からの1曲、エンジェルハートでした。そしてマイケル・マクドナルド、1982年ソロアルバムをリリースしました。そのアルバムの中からの1曲、 I Keep Forgetting でした。後期のドゥービーブラザーズを変えた男とまで呼ばれる個性豊かなソングライティングは、ソロになってからますます磨きがかかりました。スモーキーな雰囲気、ボーカルもより説得力を増しているように感じます。ではこの2曲がリリースされた1982年、この年に公開された映画を紹介します。社会派映画氷結が1982年公開されます。この作品は医療過誤訴訟をテーマにした法廷もので、弁護士主役を演じたのがポール・ニューマンです。そのポール・ニューマンの演技が高く評価されていることでも知られている作品です。映画の原作は1980年に発表されたバリー・リードのベストセラー小説。作者のリードはボストンを拠点にした著名な弁護士で、小説は彼が実際に見聞した医療過誤訴訟をモチーフにしています。ポール・ニューマン演じる主人公フランク・ギャルビンは、叫びたりの日々を送る弁護士でした。ある事件をきっかけにすっかりと落ちぶれてしまったギャルビン、昏睡状態にある女性の医療

事件を担当することになり、自尊心を取り戻し、再び正義のために働こうと決意します。ギャルビンは権力を持ち、政治家とのつながりもある弁護士に対抗することになりますが、この弁護士は職業倫理に反してでも訴訟に勝つためならばどんなことでもする男でした。ギャルビンが信頼し、愛するに至ると信じて疑わなかった女性がギャルビンの親友であり、同僚によってそうではなかったことが暴かれます。法廷ドラマとしても人間ドラマとしても秀でている評決は、人生を諦めていた男がもう一度自らの復権をかける魂の再生のドラマを、よくある爽快なエンターテイメントとしてだけではなく、等身大の人間としてその弱さと情けなさも描いていきます。第一級の法廷、サスペンスであり単純なハッピーエンドではない苦い幕切れがいつまでも余韻を残します。クライマックスでの最終弁論は、民主主義の原点とポール・ニューマン自身の人生哲学がオーバーラップされる点も感動的です。82年の全米で公開され、興行的にも批評的にも成功されたこの作品で、ポール・ニューマンが見せた演技は彼の最高のパフォーマンスの一つだとして、批評家たちから広く称賛を集めます。ポール・ニューマンは評決での役柄について、自分の長いキャリアの中で初めてポール・ニューマン以外の人物を演じたとコメントしています。評決はアカデミー賞で作品賞を含む5つの部門にノミネートされましたが、インドの指導者の伝記映画ガンジー、この作品を相手に苦戦し、受賞には至りませんでした。中でもポール・ニューマン、この作品で主演男優賞5度目のノミネートとなるんですが、多くの人が彼がオスカーを手にするのではと予想される中、ポール・ニューマンがようやくオスカー像を手にしたのは1986年公開のハスラー2でした。評決でオスカーを手にすることはなかったものの、評決はオールタイムのアメリカの名優の一人による記念碑的な演技が刻まれた作品として今なお高く評価されています。なおメガホンを取ったのは法廷映画の名作と言われる12人の怒れる男の監督でもある社会派監督シドニー・ルメットです。ルメットの抑制を効かせた演出も見応えがあります。ではポール・ニューマン主演、叫びたりの日々を送る弁護士がある訴訟をきっかけに再び真実と正義を問いただすようになるまでを描く映画、評決が公開された1982年リリース、トトのこの一曲をお送りします。アフリカ。

ジオボーカローラサウンドキャビン、お付き合いいただきありがとうございました。あの頃の思い出がよみがえる70年代80年代洋楽アイドルリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスはひろみアットマーク FM837.com、 ファックスは 22-8307 番でお待ちしています。ではお気に入りのサウンドとともに素敵な週末をお過ごしください。カローラサウンドキャビン、ナビゲーターは川口ひろみでした。トヨタカローラ旭川プレゼンツ、カローラサウンドキャビン。この番組はあなたの街で心から愛される車をお届けするトヨタカローラ旭川の提供でお送りいたしました。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4極光堂クリスタルホール FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 緑と水辺の北サイトエリアに病気にさせないをテーマに誕生、旭川ウェルネスセンター森山病院。健康の街旭川を目指して地域に密着したきめ細やかな医療を提供いたします。宮前 2-1 旭川駅南口徒歩3分。診療のご相談お問い合わせは電話 45-2020 までお気軽にどうぞ。

20世紀最高のロックバンド、ザ・ビートルズ。そのビートルズの曲を中心にお送りする Get Back the Beatles。 燦然と輝くビートルズを21世紀の今も新鮮にお送りします。お相手は旭川のビートルズライブバー、ラバーソウルのジョン・クバムラです。これからの30分、ビートルズと私にお付き合いください。この番組はより良い明日を架け橋に、西山坂田電機株式会社の提供でお送りします。

はい、今週もゲットバックザビートルズよろしくお願いします。長い人では4月29日から5月6日までで8連休の人もいらしてるんでしょうね。休み明け皆さんいかがですか、調子は。私は元気に仕事をしていましたが、ラバーソールがですね、古いビルにあるというせいか、5月1日金曜日の雨が降ったじゃないですか、旭川。奥の部屋が水浸しになりましてね、地下なんですけどね、大変でした。いや、たまにね、雨降った時に水がタラタラタラと出てくることはあったのです。やっぱり古いから仕方ないかなと思いましたが、今回はかなり水浸しになって半分近くは使えなかったです。それでもね、連休中金土日なんとか仕事をさせてもらいました。その時に限ってね、忙しいんですよ。ありがたいことなんですけどね、なんともない時にもっと忙しかったらいいのになと思った今日この頃でした。さてですね、今週はですね、ちょっとまた特集考えております。その前に今週も元気一番駆けつけロックンロールからいきましょう。ビートルズです。レボリューション、聞いてください。

お送りしました。今週の元気一番駆けつけロックンロール、ジョンが歌ってます、レボリューション、お送りしました。今週特集 しようとしているのは、皆さんもお好きじゃないでしょうか、ビージーズ。このビージーズの特集をちょっとさせていただこうと思います。私の以前やらせていただきました25年の番組の中でも、ビージーズはかけたことはありますが、特集はしてなかったような感じがします。リブ3兄弟、この3人が中心になってスタートしたグループで、1963年オーストラリアからデビューしました。でももともとはイギリス、マン島と言いまして、グレートブリテン、イギリスのね、本島ありますね、あの東にある島、そこの出身のようです。知らなかった、僕はオーストラリアのね皆さんだと勝手に思ってました。いろいろとね、その聞いて、このビージーズもいろんないい曲たくさんありますよね。その中でも私がこれね、中学生だったような気がするんですけども、その頃に聞いて、びっくりした、素晴らしい曲だと思った曲、これからお送りしましょう。マサチューセッツ、1967年の曲です。

お送りしましたマサチューセッツですね。やっぱり綺麗な曲でなんかすごいなと思ってました。私はアメリカだとばっかり思ってました。マサチューセッツだからね、イギリスの出身の人がオーストラリアから出した曲だということだったんですね。びっくりいたしました。その後ですね、私の記憶の中だけの話で申し訳ないんですが、1971年に映画小さな恋のメロディーという映画がありました。可愛いマーク・レスター、そしてトレイシー・ハイド。当時マーク・レスターが13歳、トレイシー・ハイドが12歳、2人とも小学生の役をしているわけですね。と可愛かったな。特にトレイシー・ハイド、私は自分の部屋に彼女の大きなポスターを貼ってたような記憶がありますね。それでもっと面白かったのは、その共演でもう一人いました。ジャック・ワイルドっていう人がね、なかなかいい味出して共演してたんですよ。その人もね、小学生の同級生の役をやったんですが、当時もう19歳だったということでびっくりでしたね。調べてみたらびっくりいたしました。この映画ね、見に行ってね、うわすごいな、綺麗だな、小学生が結婚したらダメなのかというような話なんですけれども、愛し合ってね、そういう映画で夢のある映画だったですね。この映画はイギリスやアメリカではそんなにヒットはしなかったんですが、なぜか日本だとかアルゼンチン、また南米諸国にですね、すごく人気があった映画だったそうです。私もこの映画ですね、男子クラスだったんで、高校生の時に有木君という人とね、一緒に見に行った記憶があります。女性と行けよってね、ダンクラだったんですいません。それでは一緒に聴いてください。メロディーフェア。

送りしましたメロディーフェア、小さな恋のメロディーの主題歌でしたね。いろんな曲がこの入っていましたね、この、映画の中に。全部あのこのビージーズの曲、すごいなと思いましたね。さてその後にね、またビージーズがすごいなというふうに思えたのは、ディスコダンス全盛の時代に入りました、ジョン・トラポルタがサタデーナイトフィーバー、この映画を見た人も多いんじゃないでしょうかね。私も見ましたね。もう全てが古い話で恐縮ですが、この番組はそういう番組なので恐縮です。その主題歌にもなりましたステイアライブ、これもすごかったな。このお聞きの皆さんの中でも、皆さんディスコに行って踊ってた人たち、いらっしゃるんじゃないですか。どこかで私と触れたかもしれませんね。一緒にチーク踊った人もいるかもしれない。懐かしい話です。それでは皆さんも一緒に聞いてください。あ、当時はですね、私ね、ナイトチアターパレだとかエリザベート、それに5番館3番館じゃないですよ、5番館の方にも行ったりしたことがありましたね。とにかく懐かしい素敵な思い出です。ではステイアライブ。

お送りしました。ステイアライブ、サタデーナイトフィーバーの主題歌っていうかね、でしたね。いや、この時代もう私も青春時代楽しかったんですけれども、今もこのラジオを聴きになりながらちょっと体を動かしている人、リズムを取っている方結構いらっしゃるんじゃないでしょうか。もう時代はですね、こういうディスコ、それと R&B の時代に完全になってましたね。まあ、黒人の皆さんたちの音楽も素晴らしかったんですけども、ディスコブームを牽引した白人のバンドという感じがいたしましたね。いや、この時代のスタイルだったんでしょうね。アフロのヘアした人もいましたからね。個人的にはですね、このビージーズっていうのはこういうふうに多様性を持ってやってるバンドなんですが、少しこのファルセットで歌うっていうのがどうもね、私ちょっとがっかりしたようなことも思ったことありましたね、当時は。それでは、もう一曲、私が個人的にこの曲が一番好きかもしれない、愛はきらめきの中に、 How deep is your love?

それではライブ情報いかせていただきましょう。ラバーソウルのライブ情報ですね、今晩金曜日はですね、エルビス・プレスリーのカバーバンドエロービスが出演いたしますね。そして5月9日明日のは、奈々ちゃんのボーカルが、実力のジョイナラバンド、このバンドが出演します。そして6月13日には HBC カナベラジオで、人気のヤスさん率いるヤスさんとブラックビートズのライブがラバーソウルでございます。夜の7時会場、7時半スタート、ワンドリンクがついて5000円でございますね。限定60の、 席を用意したんですが、あと20時間もございませんので、もしも、行ってみたいなと思う方いらっしゃいましたら、21局の4567、21局の4567までよろしくお願いします。番組では皆様からのリクエストやお手紙をお待ちしております。リクエストやお手紙はファックスで22局の8307、またお便り、お手紙は郵便番号 070-0033、旭川三条7丁目、吉田家パークビル3階、FM リベール、ゲットバックザ・ビートルズ係まで。ネットでの応募はリベールホームページからどうぞ。いろんなお話も添えてお送りください。お待ちしております。ザ・ビートルズ、おしゃれで綺麗なバンドでした。一時代を築きました。こんなビートルズと近いバンドもこれからご紹介していきますので、よろしくお願いします。来週もゲットバックザビートルズよろしくお願いします。お相手はジョン・久保村でした。それではまた来週、さようなら。この番組はより良い明日への架け橋、石山坂田電機株式会社の提供でお送りしました。

0: 阪田電機は明るく元気をモットーに安心安全な街づくりをお手伝いしています。環境保全を第一にクリーンエネルギーの太陽光発電や LED 照明、排気ガスを出さない電気自動車をいち早く導入するなど積極的に取り組んでいます。ご相談お問い合わせは電話 32-7122、 より良い明日への架け橋に西山坂田電機です。
1: 住まいの夢を一緒に描いて、一緒に感じて、あなたとあなたの大切な人のために、さあモデルハウスへ。全道7つの総合住宅展示場、北海道マイホームセンター。

0: 5月8日金曜日午後5時30分になりました。リスナーの皆様こんにちは。今週も1週間お疲れ様でした。これからお仕事の方、お出かけの方は気をつけていってらっしゃい。徳原海のオホーツクの海より、お相手は私、オホーツク観光大使、湧別町ふるさと応援大使、歌い手、そして漁師の母ちゃんをさせていただいております、徳原海。そして
1: はい、 UMI ミュージックマノでございます。
0: 今週も海ちゃんマノちゃんでお送りいたします。旭川 FM リベール 83.7MHz、 毎週金曜日午後5時半からの30分間、今日も最後までお付き合いください。この番組は UMI ミュージック湧別町小原漁業部の提供でお送りいたします。はい、リスナーの皆様こんにちは。
1: はい、こんにちは。はい、
0: ゴールデンウィーク終わっちゃいましたね。
1: ねえ、皆さんいかがお過ごし、
0: ね、何してたんだろうみんな、ね、なんかね、天候もなんだかね。
1: ねえ、まあ、どういう形で過ごされる。でも海ちゃん、はい、もう明日明後日、
0: はい、
1: それこそ、ね、先週もちょっと言いましたけど、海ちゃん地元でやる、
0: もうね、1年の中の一番の地獄、
1: はいはい、
0: 夜中にね、夜中の2時ぐらいから起きて、
1: はい、
0: 1時半2時にねおにぎり作ってみたいな。でも私はですね、昨年からこう船に乗っていく仕事はやめたんですよ。
1: はいはい、
0: なんかちょっとね、あの体が弱いとかそんなんじゃないんですよ、具合が悪いとかじゃないんですけども、
1: はい、
0: なんかね、ちょっとこうなんていうのかな、弱いでこう年のね、弱いでこうなんていうのか、ふらつくめまい、なんていうのかな、まあ船には乗ってたりもするんですけどね、オホーツク海に
1: ね
0: なんかね、あんまりよろしくないみたいで乗っていかないんですけれども、だからといって仕事しないわけじゃないんですよ、
1: はい、
0: ちゃんとねお弁当作ったりとか、ね、そのかカゴ、あの違いを出したカゴを洗ってその絡む仕事とか、
1: はい、
0: 仕事は他にも山ほどあるんですよ
1: ね、
0: ね、その仕事をしたり、
1: 1年に1回湧別町で行われる、
0: はい、ホタテの赤ちゃん、
1: 赤ちゃんを違い放流作業、ね、
0: 放流作業です、
1: はい、っていうのがもう明日明後日、
0: はい、
1: ね、早いね、1年 ね早いな、
0: なんかね、無事にこうね、怪我もなく終わっていただけたらなみたいな、
1: はい、
0: ね、やっぱり私もトラックから落ちてみたり、
1: そうね、いろいろあったよね、
0: あばら2本3本折ってみたり、手首折ってみたり、
1: はい、
0: なんでしょうね、不注意、疲れが自分ではなんかすごい元気いいフリーはしてるんですけどね、フリーっていうか、よしみたいな思うんですけど、やっぱりね、体がついていかない、
1: うん、
0: ね、仕方がない、なんかね、迷惑かけちゃいけないかなと思うのでね、
1: はいはい
0: はい、私にできる限りの精一杯の仕事を選んでやっております、はい、頑張りますです、
1: はい、はい、ちょっと先週ね、ちょっとあの聞いていただいた方には、はい、まあ、あの実は先週、まあ、札幌に行った報告をちょっとさせていただいた中で、
0: はい、
1: まあ、あの手前でもお世話になっている袴田幸恵さん、
0: はい、
1: 歌い手の袴田幸恵さんのところに行きましたと、
0: はい、
1: で実はあのもう一つ ね、
0: そうですね、あの
1: 実はお世話になっているところだけ顔を出してちょっと旭川にすぐ戻ってきたという経緯があったんですが、
0: うです、もうね、幸恵さんのところと

0: ストの音楽どころさんが移転したということで、
1: はい、
0: 札幌ファクトリー の,、はい、の2階、ファクトリー2階、
1: はい、2階
0: で、
1: はい、でまあ、音楽どころさんといいますのは札幌にもともと
0: 4丁目プラザですね、
1: そうですね、
0: の最上階にありました、
1: はい、でまあ、手前でももうご縁があって、
0: でそうです、ね、
1: 今 CD 売ってるその、まあ、CD ショップなんですけれども、キャンペーンをやらせていただける CD ショップっていうか身近なところでね、
0: なかなかないですね、私も音楽どころさんしかわからないですね、はい、
1: でそこがファクトリーに移転しましたっていうこと で,
0: そうです、ね、本当に
1: ちょっとご挨拶全然行けてなかったので、
0: デビューからずっとお世話になっているので、
1: はいはい、そこ行こう、
0: はい、
1: でもね、うちどもね、あんまり札幌もよくわかんないから、まずファクトリーは分かっても、はい、初めてこれ知りました。ファクトリーも1畳間2畳、あ、1畳間2畳間3畳間って、
0: そうです、
1: 3つもあるんだもんね。
0: 1畳間
1: 1畳2畳3畳間って、うん、って書いてあった、
0: うん、
1: でも そこまで知らなかったで、ビール園があそこの中にあるって知らなくてさ、
0: ね、あ、中っていうか建物のすぐ敷地内だけど ね、うん、横に、うん、まあ、そのねはあるのは分かってたんですけども、ただ1畳間があって1畳間を挟んで3畳間と2畳間があるのが、いまだになんかちょっと脳みそパニックってる、やっぱあの、
1: うん、なんかまあ 表記がね、あの壁についてある表記がちょっと迷っちゃったんだよね、分かんなくて、そう、ね、なんとか
0: 館に行けなくて、その音楽どころさんじゃなく1畳間なのか何畳間なのか分かんなくて、
1: ね、分かんなくて、
0: ね、まあたどり着きましたけどね、うん、行ったらもう、あ、あったみたいな、はいはい、社長いるかな、石川社長いるかなと思って行ったら、社長みたいな、一生懸命お仕事されててね、
1: はい、
0: 後ろからガバッと社長、ね、久しぶりで、はい、もうおめでとうございますということでね、ご挨拶に行きまして、
1: はい、
0: で私たちの行った前の前の日ですか、2日前には、
1: 徳永ゆきさん、
0: はい、徳永ゆうきさんのキャンペーンがホール、はい、あの吹き抜けのね、
1: はい、
0: ホールであのキャンペーンをしていったので、
1: はい、
0: って海ちゃんもやってってまありがたいですみたいなね、
1: そうそう、テレビ見てるとクリスマス時期にそこにでっかいツリーを、
0: はい、そうですね、天井につきそうなぐらいのね、
1: 結構ご存知の方、
0: はい、
1: 多
0: いと思うんですけども、はい、
1: そこで徳永ゆうきさんね、徳永ゆうきさんって電車のモノマネって言いますか、
0: そうですね、
1: もちろん歌もものすごく上手な方なんですけど、
0: はい
1: はい、俳優さんやられたりとか、
0: すごいですよね、歌であの某曲の「のど自慢」のど自慢大会で優勝して、はい、他の番組でもカラオケ優勝してるのかな、でそこから歌の世界に行ったんですけれども、歌の世界と思ったらもういろんな映画に出てますから ね、
1: そうですよね、
0: めちゃくちゃ出てますよ、だから俳優さん、
1: はい、
0: いやね、だってある時その歌に歌手になりました、俳優業もやってますってすごくないですか、
1: それこそ
0: 映画ですよ、
1: それこそピストルさん、
0: はい、
1: 竹原ピストルさんも、
0: はい、
1: でコマーシャル出て、
0: あ、
1: テレビ出て、ね、すごいよね、
0: ピストルさんのこの間、まあ、余談ですけどネットフィリックスでピストルさん普通にあのドラ映画ドラマ見てたんですけども、いきなりピンポーンって押してあの荷物を運んでくる人、何配達の人の役をピストルさんやってましたね、
1: はいはいはい、
0: あ、ピストルさんだみたいな、はい、
1: マックのコマーシャルもやってたね、
0: あ、また新しいの、
1: あ、じゃなくて、ね、前にね、ちょっと前にね、
0: はい、またね、そう1回マックのコマーシャル出て、またで違う方がやって、また出てみたいな、
1: 今年旭川は11月の11日に、
0: はい、
1: カジノドライブだ、
0: はい、
1: カジノドライブでやりますね、
0: はい
1: はいはい、
0: 行きたいですね、
1: 行きたいですね、
0: 行、ね、はい、けるもんな、チケットが取れたら、
1: はい、
0: 絶対行きますよ、取れたら行きますよ、おかしな話だけど、
1: はい、
0: 絶対取れるように頑張ろう行きたい、もう、なんで、はい、はい、で、ね、社長、石川社長、音楽どころの石川社長にもお会いできたし、はい、でお店のスタッフの方にももう思わず、何こう 手を前に出してもうなんかイエーイみたいななんて表現したらいいのかな、もう、もう久しぶりにお会いして、本当に音楽どころさんのスタッフの皆様ね、笑顔が素敵優しいし本当にね素敵ですよ、だってね久しぶりに行ってももう笑顔のお花が咲いてる音楽どころさんですよ、
1: はい、
0: もう綺麗なんていうのかな、お店もすごく綺麗だし、
1: すごい綺麗でしたよね、
0: すごい綺麗だった、もうなんかちゃんとね社長、これ海ちゃんの CD も置いてあるんだからねここにって案内してくれて嬉しいですよ、自分の、はい、

0: CD があんなね有名な音楽どころさんにこうね並んでいるとすごくなんか自分の中でね誇らしいかななんても思っちゃうんですけれども、
1: はい、はいはい、でまあそういうところもちょっとあって、ね、まあ札幌行ってき、まあ、無事行って帰ってきました、
0: はいはい、でキャンペーンもね、そうだから新曲出した時だけがキャンペーンするんじゃなくて、海ちゃん来てって、はいはいはい、ね、その全部の曲でそんな新曲だけの時じゃなくても、だからその大きなところでね、徳永ゆうきさんのやったようなそのホールっていうのかな、はい、吹き抜けの、はい、そこであの海ちゃんだけじゃなくって小栗健太さんとか2人でやったらいいんじゃないみたいなね言ってくれたん で、ね、はい、だからじゃあ健太さんに連絡してみますみたいな、まあできたらいいなっては思うんですけどもね、はい、でまあそのねそれでご挨拶だけさせていただいて、はい、帰ってきたんですけれども、はい、ね、元気、社長の元気な姿も見て見れたし、あのお祝いもできたし、はい、私たちもねなんていうの元気でやってましたよっていうご挨拶もできたし、はい、良、はい、かったです、はい、で、はい、ね、さっき言ったその小栗健太さんなんですけども、
1: はいはいはい、
0: 小栗健太さんは東京で、ね、もちろん歌もやってますけれども、はい、あのまあね、ご存知の方はご存知だと思うんですけれども、はい、東京都新宿区の荒木町なんですけども、はい、そこ四ツ谷三丁目になります、
1: はい、
0: そこで創作酒場&カフェずんだというねお店をやってるんですよ、
1: はい、
0: でそこね一回は行ってみたいと思うんですけど、1年2年になるのかな、
1: あ、
0: うん、2年ですね、
1: はいはいはい、
0: ちょうど丸2年過ぎたくらいの時かな、ね、なかなか行く機会がなくて、それこそ今年の冬なんですけど、私たちちょっとね、女だけで、
1: はい、
0: 地元の湯別の女性だけで、女だけで女性だけで旅行に四国の方に行ったという話だと思うんですけども、
1: はい、はいはい、コンピラさんもあってね、
0: そうですそうです、うん、はい、で、帰りに、ま、東京で乗り換えでいました。そしたらその風で女満別までこう飛行機が飛ばないかもしれない、
1: うん、はいはい、
0: でちょっと20分ぐらい遅れたのかな、でも私たちは遅れた方がいいって、うん、遅れないかな遅れないかな、逆に遅れてちょっと東京一泊できたら、みんなに8人いたんですけど、メンバー8人いたんですけど、いたら、小栗健太さんのお店行こうみたいな言って、あ、行こう行こうってめっちゃ盛り上がってたんですよ、
1: はい、
0: でも、飛び立ちますってなって、ってちょっとがっかりしちゃって、だいぶがっかりしてみたいな、ね、その時一泊できたらな、健太さんのお店行き、ずんだに参ったのになと思ったんですけれども、うん、
1: はいはい、
0: まあ、まあね、まあ無事と言いますか、
1: はい、
0: 女満別空港にたどり着きましたけど、はい、みたいな、からまだ行けてないんですよね、東京なんで、なかなか、
1: そうです ね、
0: まあ、東京のお仕事私があるわけでもなしみたいな、
1: うん、
0: あのミュージカルの時だったらね、まあ、そあの時も時間なかったか、うん、行けたかなと思うんですけどね、
1: 基本ね、あ、だから本当プライベートで行った時ぐらい
0: ですね、
1: それを目的に行かないとっていうのが、はい、でただね、正直うちどもそんなにね人混みが好きじゃないから結構ね、あの、あえてわざわざ人混みの中に行こうとは思わない、
0: 本当もうね、ダメだなって思うんですよ、それじゃどこも行けんじゃんって思うんですけど、それも分かってるんですよ、
1: 飛行機もね、だって読みちゃん嫌いだしね、
0: むっちゃくちゃ嫌いです、だから本当はね、陸路で行きたいんだけど、陸路で行くと日にちがかかっちゃう、
1: そうですね、
0: そうなるともっと難しくなっちゃうみたいな、だからね、まあ身内がねまた東京に前戻った日にはもちろん行かせていただきますけどね、
1: まあ一回ね、でもまたそういうところで普段こっちでお世話になってる人に会うとちょっと感覚がね楽しいよね、
0: あ、違いますね、
1: そうちゃんもね、まあ、峰谷さん北海道でね、
0: はい、
1: まあ、会うことはあってもなかなか東京で会うことがないのに、
0: そうなんですよ、
1: 東京でコンサートあった時やっぱちょっと違う感覚だったんでしょ、
0: はい、ね、2ヶ月に1回やってる赤坂のカンティーナさんで、
1: はいはい、
0: あの今もねずっと続いてるんですけれども、はい、そこでちょうど日にちもあったんで、ミラ兄さんに来たいと、すいません娘と2人なんですけどいいですかって、あ、来てくれるのかって、もう全然違いました、おなじみのヤニーさんが歌ってるのに、もちろんそうですけど、なんかものすごい違いました、
1: うん、
0: なんでしょうね、ああいう経験って初めてですね、
1: はい、
0: なんか、あ、いつもの兄さんだじゃなくて、なんか、ね、なんでしょうね、じゃあ何が違ったのって聞かれると、
1: うん、
0: 説明しにくいんですけれども、うん、まあ場所が違ったんでしょうね、
1: 去年か、あ、今年か、今年ね、峰谷さんが、
0: はいはい、
1: それこそ、まあ、お母様

0: お亡くなりになった時に、ね、はい、ちょっとあの、まあ、葬式のね、はい、前の日にちょっとお会いするタイミングがあって、
1: そうですね、一日ちょっと一晩早く。
0: で、いろいろちょっとまたその話、その時にね、海、はい、ちゃんが、まあ、皆さんに会いに行った話にもまたなったの覚えてる？もう赤坂のその皆さんライブに行きました。はいはい、まあ、海ちゃんは目的があって、
1: はい、そうですね、
0: 行ったというのがあったんですけど、はい、でその時に、はい、それ皆さんもね、はっきり、で、皆さんってお話上手じゃないですか。
1: まあ、本当に。
0: ね、
1: 弁当を持って習いに行こう。まあ、はい。
0: で、その時のことで、はい、まあ、要は海ちゃん、皆さんに楽曲、で、こういう楽曲
1: そうですね、新しい、楽曲を、こう作るっていう段階の時にその相談に行ったんですよ、
0: はいはいはい、
1: ね、どんな風にその CD のコンセプトをね、
0: はい、
1: 打ち立てて、
0: はい、
1: で曲もやっぱり2曲必要なので、1曲はこういう歌、1曲はこういう歌、
0: はい、
1: でその相談に行ったんです、
0: はい、
1: 濃い相談、はい、
0: でそれで、まあ、要するに、まあ、皆さんも受注受けましたと、
1: はい、
0: ね、でその時にで、まあ、ちょっとややしばらくね、何ヶ月かやっぱりね、はい、やっぱり創作ってうちでも分かんない、
1: そうです、
0: まあ、その方の ね思いもあるだろうから、
1: はい、まあ、3ヶ月4ヶ月ぐらい
0: で、その時には海ちゃんは、まあ、要は明るい、
1: はい、
0: 明るい曲っていうかオホーツク
1: イメージソング、
0: うん、になるような曲っていうのでリクエスト、
1: 元気な
0: 元気な曲、はい、
1: パンチのある曲、もうとにかく言い続けたのがパンチのある曲、パンチのある曲、はい、みたいな、はい、で私のこうなんていうか育ちっていうか、
0: はい、
1: その明るく こんなに明るく大きく育ちましたみたいな、うん、で私のこのなんかなんていうのかな、バックステージみたいなことを言葉にしてミナ兄さんに作ってもらえたらなって、
0: はいはいはい、
1: でミナ兄さんも、
0: お、分かった分かった、
1: ね、
0: 任せろ、
1: じゃあね海はな、どんな子供時代だったんだ、どんな環境だったんだとかで、やっぱり草原をね、もう本当にあの涙の雨の時だったので、涙の雨の最初、緑の風と草原かけるっていうのは本当そのまんまミナ兄さんに使ってもらって、うん、野山私駆け巡ってたんですよって、はいはい、ぶっこちゃんの後を追ってみたいな、みたいな、そんな、なんかそんなお話もたくさんさせていただいて、その中からじゃあ言葉拾っていいの作るからなって、うん、はあ、言っていただいて、
0: でもね、正直人間の記憶って曖昧だなって、
1: そうですよ本当ね、なんていうのかな、あのいい感じでいい加減、
0: はいはいはいはい、
1: いい加減ですよ、はいはい、
0: でそういう会話がありつつも、
1: はい、
0: もう何ヶ月後かに、
1: はい、
0: 海できたぞって、
1: はい、
0: これはもう自信作だ、
1: そうです、
0: もうすっげえ、でミネさんそれ自分のブログとかにも、
1: そうです、
0: いい曲でした、海にいい曲作った、
1: 私にまだ届く前ね、めちゃくちゃいい曲ができたんだ、みんな聴いてくれよみたいな、今世紀最大ぐらいいんだとか、ものすごかったんですよ、
0: ドロッドロの不倫の曲なすきた
1: 2、3言ったのと違うもうね、絞り出すように、イサ君ごめんなさい出したみたいな
0: その話をちょっとこの間してたんだよね、
1: そう振り返ってね、いや、
0: あれ、なんごめんなさい、まあ、要は皆さんとしては海ちゃんとの何かが抜けてたんだろうね、
1: なんでしょうね、
0: まあ、皆さんも結構お酒飲まれるって言ったらね、
1: まあでも、まあ、ライブ終わりにその場は本当に、まあ、他の方も行ったんで、あの私の娘も行った、はい、いましたし、マネージャーさんもいらっしゃったし、5人ぐらいで飲んでたのかな、
0: はいはい、
1: でもちろん私たちはね、その話でミノ兄さんとコンコンと、他の方たちも違う話で、それぞれなんか、それぞれ本当3355じゃないですけど、だったんで、もう熱く、
0: そっからがうちらが大変だったんですね、うちらっていうかね結局ね、あれリクエストした曲じゃない曲を皆さんできた、
1: はい、
0: まあまあ、あわよくば、でもちょっとねって思ってたら、でもそれはミナヤさんに言えばいいんだけれども、ミナヤさんがうちらに渡す前に自分のね、あのブログでできた、いいのができたってすっげえ言っちゃってたんだよね、
1: はい、
0: これどうしたらいいんだって、うちらも言えなくなってた、
1: それもあって、それもありーの、これもありーの、
0: ね
1: え、ね、いやー、そのね、兄さん違うんですよっていうのもすぐ言えないね、もちろん言えなくて、その違うっていう言葉もどうやってみたいな、ただやっぱりね誰が言うにしても、もちろんね、今までデビューとか作ってくれた、作ってきてくれた、アレンジもしてくれた、あ、みな兄さんのいとこになります長澤達也さんも、
0: はい、
1: そこもちろん関わっててくれてて、その相談にも乗って、どうしたらどうやって言おうか、
0: そうね、誰が言うっていうか、誰が首をつけるじゃないけどね、
1: エグゼクティブプロデューサーの武田さんも、どうも腕を組んだまんま、もう、
0: でも、
1: はい、
0: でも言わん となと
1: 腕を組んで下を見るかもう天を仰ぐかどっちかしかなくて、
0: ね、
1: でも
0: すごい悩ん
1: で、でもやっぱり私が言わなきゃね、うんはい、頼んで私が言わなくちゃいけないので、はい、まあ、もちろん言いましたよ、ちゃんと、ね、いやもちろんこの曲もね素敵ですって、
0: はい、
1: もうステージで歌う自分の姿も見えるくらい素敵です、
0: はい、
1: ただオホーツクイメージソングなんですよこの歌は会いたくても会えない会っちゃいけない人の思いを書いた歌なのでオホーツクイメージソングではないんです兄さんみたいな
0: ねしたらね皆さんもね
1: 本当にな
0: んとなく
1: みたいなもう本当に覚えてましたよ、
0: ね、あーってなってから、はい、まあねそこができるまでやっぱ3ヶ月ぐらいかかってたじゃないですかそこ、
1: ね、そ前のね前の、はい、
0: そっから皆さん早かった
1: ですねもう1日経たない経ったか経たないか
0: に
1: 本当その24時間ねもう半日とか、うん、ちょっと前アメリカ来たぞそれも3曲4曲3曲そうじゃあ来たぞええー、みたいなもう、ね、本当にいい曲なんですよ
0: でそれが、はい、まあそれ、まあ、うちでも選択していいよって言ってできたの、はい、まあ、CD 化したのが涙の雨に打たれて
1: はいそうですね、はい、その中からので
0: なんですよね、
1: はい、はいはいはいやっぱりね、オホーツクがもちろん他の曲も素晴らしい曲なんですけれどもね、はい、オホーツクっていう言葉が入ってたり、
0: はい、
1: 元気のいい曲とか、みんなでとかこうね肩組んで歌えるような歌とかもあったんですけれども、やっぱり涙の雨が一番やっぱりしっくりくるかなっていうことで、はい、まあ素敵な曲ですけどね、はい、本当に
0: あもういい曲いただきましたよね、はい、
1: もう男性が歌おうが女性が歌おうが本当に未だに素敵な曲だねって言っていただけるのでね、
0: まあ、あとは正直うちどもはそれをあの、はい、っていうか3曲、まあ、実質は4曲なんですよね、はい、
1: そうですね
0: 4曲提供していただいた形になってて、はい、でまあその中の、 あのとりあえず涙の雨にというのを CD、まあ、リリースしたんですけれども、はいはい、ね、あとの3曲はね、まだ、まあ、要は海歌っていいんだぞと言われているので
1: そうなんですよね少し経ってからね
0: ありがたい
1: ことにいいんだぞって言っていただいたので、ね、それこそアコースティックバージョンでと思うんですけど、
0: ねねね、だから本当にいや皆さんすごいなと思った
1: すごいですね
0: 本当に全部ネタになるよね
1: そうなんですよで、ね、その話してる時に、まあ、先日のねそうやってみな兄さんと話してる時にいやなってその涙の雨の時にも一箇所だけなんですけど歌詞をちょっと間違えちゃったんですよ美奈さんのツアーの時に
0: あ、はいはいはいはい、
1: それこそ美奈さんのツアーのステージで歌う人なんか誰もいなかったんですよ今まで
0: そうですね
1: 初、まあ、旭川のステージの時に海歌っていいぞって言われて、はい、もう1週間前にね美奈さんの旭川公演の1週間前に言われてずっともう緊張して緊張してもう、ね、ほぼほぼ眠れないぐらい1週間緊張して歌ったんですけどもそのステージで海緊張するだろうからってあの歌詞カードをね、
0: はい、
1: せっかく置いてもらってなんですけど私あの メガネを取ってねいつもメガネ普段はしてるんですけれどもステージではメガネ取ってるんですけども、
0: はいはい、
1: みな兄さんのその字がねみな兄さんもあんまり目はね良くない方なんですけども
0: で、ね、
1: なんですけれども、はい字が小さかったんですよ
0: え
1: みな兄さんのが
0: おいおいえ涙
1: 私も目が悪いんで、
0: はいはい、
1: 小さかったんであ見れないから大丈夫ですみたいなことなんか言っちゃったんですよ私
0: あそう、
1: はい、そしてでも歌詞あってもずっと見ていればなんですけれどもハッとした瞬間ねそこだけってどこに書いてあるかいつもの慣れてる歌詞カードなら分かるんですけど、うん、で結局一箇所間違っちゃったんですよ、
0: はいはいはい、
1: そしたらトラウマのようにまた違うところ門別でかなってもみな兄さんいたんですよもちろん緊張しますよもうピッキピキに緊張してるんですけどまた同じところ間違えたんですよ、
0: はいはいはい、
1: 兄さんもね海もう作詞でも作曲でもしろぐらい言われたんですけれども先日その話した時に俺言えないんだよな詞どころじゃないよな曲丸ごと全く違うの作っちゃったもん俺が一番悪いみたいな、ねえー、って言ってくださったんですけど
0: それもあってっていうかみそぎ的な部分もあったのかないや正直ねだから今まで峰さんが自分のコンサートで誰か他の人を歌わすっていうことは、
1: はい、
0: 今まで一回もなかったのに
1: ないです、はい、
0: で今回
1: それ間違ったの、
0: ま、それもあるのかなと思ってさ
1: いや
0: 今にして思えばねでも海ちゃんが言うようにねで正直俺あの譜面台見てね峰、
1: はい、
0: さんわざわざ歌詞まで用意してくれたっていうのがすごい感動してたのね峰、
1: はい、
0: さんもともとさっき言ったね目がねあんまりちょっと、はいまあ、見える方じゃないっていうのがあって、はい、でも自分サイズ結構でかい字で書いてた俺的にはね
1: そうなんです
0: でかい字で書いてたんだけども、はい、まあ海ちゃんが、まあ、一部ねちょっと間違ったってでも周りの人はまあ正直 うちどももう、うちど分かったんだけど、

0: で聞いてるから。でもそれに有り余る以上の歌の表現ができたっていうんで、俺も武田さんもね、うん、号泣してたから。
1: ありがたいですね、そう言っていただけると。きっと私が緊張してるからうまく歌えるかなと思って、あ、よくやったっていう意味での涙。
0: あ、まあ本当ですね、それっていう、それもあった、ちょっとね、あの、まあ、親心じゃないけど。
1: そうですね、で本当に武田さんもね、エグゼクティブプロデューサーなので、もう日頃からも めちゃくちゃお世話になってるね、もう断るごとに、うん、もういろんな相談させていただいてるので、
0: まあ、そういう思い出もありつつ、ちょっとそれをね、いろんな時にそうやって話してたんですよね。はい、で、まあ、ちょっとあれですけど、まあ、皆さんのお父さん、あ、お母さんね、
1: はい、
0: お亡くなりになったっていうちょっと
1: ね、
0: ことがちょっとあるんですけど、はい、ね、
1: はい、
0: で、まあ、そういう2026年も、
1: はい、
0: ね、これからもう海ちゃん明日明後日、
1: はい、
0: 世界に乗ってね、作業しなきゃなんないからね、気をつけてね。
1: もうごめんなさい、ため息しか出ない。でもこれが終わったらすっきりするんですけどね。やっぱり一番やっぱり人を使う、バイトさんとかも使うし、もう怪我するんじゃないかとか、天候雨とか風だったら伸びちゃうし、なんかやっぱり心配事の山なんですよ。そのたったね、2週間ぐらいなんですけども、はいはい、以前ね、まのちゃんも手伝いに来てくれたんで、
0: ね、
1: はい、まあ、なんならの今年新しいバイトの方もいるんで、
0: はいはいはい、
1: まのちゃんよろしかったら遊びに来てください、
0: ね、ね、遊びにね。みんな仕事してる時にね、ちょっとそれもそうだけど。
1: いやいやいや、
0: まあ、とりあえずは気をつけてってことで、
1: はい、ね、ありがとうございます、
0: はい、
1: まあ、あのラジオはね、毎週金曜日、まあ、収録にはなっちゃうんですけれども、はい、まあ、頑張って仕事してるっていうことで、
0: はい、
1: まあね、早く本当5月の末ぐらいに終われば終わったよっていう ね、
0: そうですね、
1: 連絡はさせて、連絡っていうかね、
0: あの、まあ、音信不通になるわけじゃないからね。
1: ないですね、ないです、
0: 優別から出れないっていう状況が出るっていうのね。
1: そうなんですよね、
0: 世界に来れないっていう、
1: はい、そうです、
0: うん、はい、っていうのがあるんで、
1: はい、1ヶ月は我慢、はい、我慢で、
0: はい、だから、はい、あの今いただいた、
1: はい、
0: もしねこのタイミングで、ね、
1: そうですね、
0: メールとかいただいても、
1: はい、
0: で必ず読みますからね、
1: はい、
0: 読みますけどちょっと遅くなるんで、
1: はい
0: はい、
1: すいません、
0: はい、
1: いつものことになりますけれども、はい、はい、皆さんも天気が良くなってね、すごいこうね、お花もたくさん咲いて出かけたくなるとは思いますが、気をつけてお出かけくださいね、
0: はい、
1: それでは来週も笑顔でお会いしましょうね。お相手は私、徳原海と
0: UMI ミュージックマノ
1: でお送りいたしました。今週も最後までお付き合いいただきまして
0: ありがとうございました。

バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽英プロダクションズ主催宮崎陽英コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャンフォー、緑光堂、クリスタルホール、市民文化会館、三番館、島田音楽学院、そして森山病院、リベール他で発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。

0: 今日も誰かが誰かを支えてる日本赤十字社。
1: もう一花、大阪市26歳証券会社勤務男性。部長の M さんは会社の人をみんな半付けで呼ぶ。人間同士やからな。 M さんが定年を迎えた。引き止められたが退職した。昨夜この花、なにわの男や。もう一花は女房と咲かせます。ほな、さいなら。さようなら M さん。鮮やかなウイスキーの飲み方を僕たちは忘れません。人生美味しくなってきた。ザ・サントリーオールド。お酒は二十歳を過ぎてから。
2: 旭川新金では結婚相談所アエールを開設し、おかげさまで満9年を迎えました。現在在籍会員は252名を超え、37組が結婚入籍しています。申し込み書は旭川新金本支店の ATM コーナー、またはパソコン、スマホからも請求できます。詳しくは 26-1133 アエール事務局までお気軽にお問い合わせください。

0: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。
1: イメージを感動に変える音響照明ステージのプロフェッショナル、イマージュ。各種レコーディングに対応する録音スタジオも完備。音響照明映像機器レンタルはもちろん、イベント企画ステージ演出の全てをコーディネート。創造空間演出主義、イマージュ。
2: よし、今日はドライブだ。
3: 出発進行。パパ、すごい進んでるね。
2: え、まだ走り出してないだろう。
3: いや、進んでるんだよ、カローラの性能が。
4: 進化し続ける車、トヨタカローラシリーズ。
5: お近くの旭川トヨペットへ。
6: 36で林

0: な、運賃の飛行機見たことあるの。
1: 関係ないやん。
0: そやな。カラオケ行こうかな。

手が届かないが譜面ならば立ってキリがない。ああああああああ、昨日の僕になってバイバイ、明日になって風にまたげて。

0: バイオリンの名曲で感動をお伝えします。 FM リベール陽恵プロダクションズ主催宮崎陽恵コンサート、5月16日土曜午後2時から大雪クリスタルホールで開催。チケットはコーチャン4、巨光堂、クリスタルホール、 FM リベール岡田発売中。詳しくは 27-1171 FM リベールまで。
1: 安らぎと感動の空間をホテルパークヒルズからあなたに。四季折々の表情がきらめく街美瑛白金、天然温泉かけ流しの大浴場、日帰り入浴もプールサウナがご利用いただけます。白金四季の森ホテルパークヒルズへどうぞ。